0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу – електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: День Києва не таке вже і давнє свято. Не дивлячись на те, що Києву вже більше 1500 років, але святу Дню Києва тільки 40 років. Це таке молоде, можна сказати. Порівняно з віком Києва, це молоде свято.
3: Але прижило, всім подобається, не відміняємо. Навпаки, тут є цікаві різні заходи відбуваються. І от буде Київ Morning Coffee Club в Київ Food Market.
4: Це бігуни. Так, вони збираються. Ми, до речі, теж плануємо бути. Денчик, ти будеш?
2: Ну, все, вже.
4: Спочатку всі біжуть, а потім збираються на Київ Фудмаркет вранці, і там прям вранці діджей грає,
2: вечірка.
4: Всі тусують, дуже, насправді, кайфово. Ти вранці...
2: Ну, знаєш, це називається, як у дітей називається, святковий ранок.
4: Так, ага. Да, але дивіться, що важливо, ти не з алкоголем це робиш, а з кавою це робиш, спортивні всі, зожні. Короче, я дуже раджу
3: долучитися. Мені здається, що комендантська година на нас гарно повпливала, бо тусить нам хочеться, і ми вигадуємо класні історії.
2: Так, звісно, зранку. А чому би ні?
3: Хоч би колись.
2: Вражаюча історія. В одному з торговельних центрів в столиці буде, значить, встановлення рекорду створення найбільшого торту «Київський дарунок» до Дня Києва. Це буде найбільший торт України. І після цього відбудеться концерт Павла Зіброва. Я сподіваюся, що він буде вистрибувати з того самого рекордного величезного торту і буде ще й величезний концерт.
4: Торт, ну, київський ж?
2: Ну, і так.
4: Очевидно. Друзі, я люблю київський торт.
2: Бізешка, оце, чи як це називається, да, що там всередині?
4: Це яка різниця? Не важливо.
3: Смачне.
4: Але я обожнюю. Я нещодавно побачив, дівчина в Терес написала, що це якийсь, що ви так хвалите київський торт, воно таке сухе, несмачне, ледь не вбили її там.
2: Там ти що?
4: Ні, що, не можна, на святе. По-перше, таке, ну, торт не чіпай.
2: Можна хейтити все, але, ну, київський торт хейтити
4: не можна.
2: Це гріх. Ви ж вона показилися.
3: Це так само, як і перепічку не можна київського хейтити.
2: Не можна, звичайно, хай буде.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
6: 120 на будь-який смак.
5: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
6: І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
5: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:03 в Україні, і у нас є для вас прекрасна новина. Хоча я думаю, що ви готувалися до неї майже цілий рік. 1 червня, літо,
2: клас.
1: Все.
2: Всім доброго літнього раночка.
1: Попрощалися з цими всіми неприємними моментами. І навіть погода нам сьогодні, здається, натякає.
2: Давай не будемо забігати наперед, бо я поки що в курці, в светрі, який трошечки в'язаний, все ж таки, без термобілизни. Це вже рад.
1: Людина вчорашній день, знімай це все, викидай. Це більше не знадобиться. Насправді хочеться вірити, звичайно, що буде якесь тепле літо, тому що вчора якось взагалі не було відчуття, що завтра літо.
2: Так, це точно. Дуже дивна якась погода, але нічого, налаштовуємося. Можливо, сьогодні в неї є сьогодні всі шанси виправитись. І ми навіть будемо дуже не проти.
1: Коли ми почали диктувати умови погоді?
2: Вже сьогодні.
1: Виправляйся.
2: Сьогодні перший день літа. Сьогодні ми диктуємо правила.
1: Перший день літа. Все по-новому. Живемо з чистого аркуша. 7:04, прокидайтеся. Це ранок на максимум.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.12 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну перший день літа, 1 червня, ми зазвичай... Анатолій.
2: Але. Одразу але. До речі, хотів сказати гастрономічно. Але ні, астрономічно.
3: Астрономічно, так.
2: Це різні речі. Дивитися на зорі і їсти, да?
3: Ну, звісно,
2: але
3: да.
2: Так. Хоча
1: поєднати це.
2: Да, дуже хочеться чомусь, коли зорі піднімаються, хочеться їсти якраз в цей момент чомусь. Значить, насправді літо починається астрономічно 20 червня. І в принципі по погоді воно таке є, як відчувати.
1: Ми згодні.
3: В цьому році так.
2: Да.
3: Дай Боже, тобто, щоб 20-го почалося насправді.
1: Просто природа по графіку вирішила цього року діяти. А ми звикли, от вже там в травні місяці вже на шортиках бігаємо.
2: Да, 20-21 червня це якраз от приблизно вночі, оце астрономічне літо починається.
3: А так, коли воно закінчується?
2: 22-го.
3: Ага, добре.
2: Наступного дня. Воно дуже коротке. Зараз літо дуже коротке. Тому, ви знаєте, воно як пам'ятаєте, як в дитинстві, що здавалося, що літо якось так раз і промайнуло. От, та і зараз теж. Тому давайте, от якби літо... Все-таки хочеться, щоб ми встигли його запам'ятати, щоб
3: хоча,
2: воно буде хороше.
3: Хоча, цікаво, взимку тобі здається, що ці 3 літніх місяці будуть дуже довгими.
1: А потім ти їх чекаєш.
3: Да,
1: а те,
3: все.
1: Чого довго чекаєш, воно все дуже швидко плинне.
2: А ще, до речі, вибач, психологічно і взагалі статистично, це 2 дні, коли початок нового життя у році. 2 числа.
3: 1 червня і 1 січня.
2: Да.
1: А, і 1 січня.
2: 1 січня і 1 січня. Чомусь 1 вересня навіть так, не дуже, хоча теж. Типу, початок чого?
1: Астрономічно літо починається
2: за 3 тижні. За
1: психологічно
2: тижні.
1: Літо починається сьогодні.
2: Сьогодні, так, 1 січня.
3: Всім розібралися,
2: все
3: добре.
2: Всім все пояснено.
1: Так, ну 1 червня взагалі вважається таким загальноприйнятим міжнародним день захисту прав дітей. Але в Україні з минулого року чомусь вирішили нам все змінити. І тепер у нас в Україні не 1 червня, а 20 листопада. Святкується
3: мені
1: день
3: здається, що
1: дітей.
3: Знаєш, в нас в Україні просто вже ООН не дуже довіряють, а от першу дату назначили ООН. Ми такі, а ми
1: свою,
3: хочемо
1: да.
3: Інакше.
1: У нас буде
3: так.
1: Своя. Ну, а насправді 1 червня чому так сталося? Тому що після Другої світової війни дуже була велика проблема із дотриманням прав дітей. І вирішили от започаткувати такий день для того, щоб ну, хоч один день в році присвятити прямо захисту дітей.
2: Мені просто цікаво, от людина, яка, наприклад, приймала цей законопроект або подавала цей законопроект, да, про те, що давайте на 20 листопада.
1: Так.
2: От що побудило це зробити? Тобто, от людина така, 1 червня, ні. Його питають, чому? Він каже, не питайте. Просто на 20 листопада хочу перенести. Чому? Не питайте.
1: Холодно.
2: Ну, реально, яка, ну чому сьогодні?
1: Школах.
2: А чому сьогодні не, ну, чому сьогодні?
1: Не от, як,
2: ні, реально, я намагаюся
3: ну,
2: зрозуміти.
3: Можливо, знаєш,
2: що заважало?
3: Треба було підготувати якийсь законопроект. Ну, людина не встигла. І так, знаєш, просто швидко, що вигадалось? І всі такі, о, нормально, давайте.
2: Наступного року він такий, так, все, з 20 листопада переносимо на 23 листопада. Він каже, чому? Він каже, не питайте. Така робота у мене. Я законотворець. От не питайте, в мене така робота.
1: Дитячі забаганки.
2: Да,
1: на
2: да.
1: День захисту дітей я хочу вести себе як дитина. 7.15 в Україні. Всіх зі святом.
2: З міжнародним Днем захисту дітей.
1: Днем захисту дітей, да.
0: Реклама. Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Сі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, сьогодні такий день, коли ви нарешті можете в Вайбері своєму дяді з Криворогу або тьоті з Рівного присилати вірші на честь і відкритки на честь 1 червня.
1: Ой,
0: ми для вас, щоб ви не шукали, ми вам будемо диктувати, а ви будете писати за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Прилетіло літо, як на крилах. Принесло нам літо дні щасливі. Літо? Яке?
2: Красиве.
3: Золоте.
1: Ні, літо кучеряве. Лагідне, як хто?
2: Як мама.
1: Як мама. Ось воно, яке? Літо?
3: Золоте.
1: Ні, не зає, а золоте, правильно, Євчика. А не зає, то інше літо.
2: А то я пісні Потапа згадував.
1: Я з тобою літо пожартую, я з тобою літо потанцюю, я з тобою літо поспіваю. Я тебе ще з осені
3: чекаю.
1: Ой, з першим днем літа. Все, друзі, отакі відправляють сьогодні. Відкривайте зараз групу Вайбера свого ОСББ. І туди фігачте ці вірші. Давайте вітати людей з днем літа. Ось такий варіант.
3: Я насправді у вихідні своїм родичам...
1: Відправила вже.
3: Ні, не відправила. Я просто фотографувала купу... За містом була, фотографувала купу квітів. Зрозуміла, ага.
2: А це теж вік уже.
1: Це вже вік.
3: Так, думаю, цікаво, що це зі мною трапилося. Потім думаю, ну все, чекайте 1 червня від мене ці фотографії ще й з підписом. Отак от.
1: Все теплим промінням зігріто. Ура!
2: Що це за ура таке? Що це за... Щось таке, давайте краще, ну, типу... Гей! Да? Що це за ура?
4: Будьмо!
2: Да. Давайте, перефразуємо.
3: Вечірній то мав бути
1: вірш. Все теплим промінням зігріто.
2: Гей!
1: Будьмо, так. Да. Починається літо, і сонце сміхається з неба. Нам більшого щастя не треба.
2: Будьмо, будьмо, будьмо!
1: Гей, гей, гей, отаке, так. Ну, коротше, віршів багато. От таке побажання, дивіться, не віршовано, але дуже класно. Бажаю, щоб перший день літа подарував вам гарний настрій, сонячну енергію і бажання жити наповну. Я знайшов цілий сайт.
2: А мені здається, це сам писав.
3: Нарешті Доля розкрив свій талант.
2: А як називається сайт?
1: Немає. З першим днем літа, нехай 1 червня стане символом тепла, надії та внутрішнього світла. Бажаю, щоб це літо було спокійним, добрим і наповним вірою. Такі прям побажання в стилі реклами WorkUA. Просто, да. Слава нашим захисникам і слава Україні. Бачиш, Кінці?
3: Ага.
1: Такі побажання.
3: Оце вже красиво.
1: Це як прям навіть не на день народження, а прям з першим днем літом.
2: Та це на кожен день.
1: І останній ще короткий. А я посилаю вам
2: літо.
1: Щоб вам веселіше жилось, щоб серце красою
2: зігріте.
1: І гарне, бачите, ви все вгадуєте. І гарне все відбулось. А я посилаю вам квіти, щоб душу зігріти теплом. Щоб хоч на хвилинку...
3: Зігріти?
1: Ні, зрадіти.
3: Зрадіти.
1: Ну, квіти, ага. Зрадіти.
3: Да. Да.
1: Бо, тут потім така, ну, такі, знаєш, сумна частина вірша. Бо горе в країні кругом. Нафіга нам такі побажання? Сумні.
3: Взагалі, так, забираємо
1: да.
3: Це.
1: А ні, людям,
2: ми це знаємо.
1: А людям краса так потрібна. Тепло і увага, любов. Роса, що від сонечка срібне. І мир, щоб на землю прийшов. Боже, я... реально, як від моєї бабусі отримав повідомлення, хоча її вже немає 10 років.
2: Мене
1: як в романах Стівена Кінга отримав як повідомлення з того світу, як дивно і приємно. Да.
2: Слухайте, а якщо говорити про подарунки, то ми, знаєте, що сьогодні можемо зробити подарунок місту Чернівці, тому що в Чернівцях почало лунати радіо Максимум. І тому, якщо ви зараз нас слухаєте в Чернівцях, то ви першачок.
1: І буквально за 5 хвилин, навіть менше, ну, а може, приблизно за 5,
2: так.
1: В нас буде спеціальна добірка міфів про місто Чернівці. Спеціально для чернівцян і для всіх, хто ще там не був, але мріє побувати.
2: Чернівцян, ти сказав?
1: А як?
2: Чернівчан.
1: Чернівчан?
3: Чернівчан.
1: Чернівцян – це китаєць, який живе в Чернівцях. Чернівцян тіньтьом фанфа.
2: Ну що, за 5 хвилин поговоримо про Чернівці, про нове місто в нашому, як це?
3: Нашій географії.
2: В нашій
1: географії Радіо Максимум.
3: Так. Так.
2: 7:37, доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Я насправді жив в Чернівцях 2.5 роки, ну майже 3. Uh-huh. Після інституту театрального я поїхав туди працювати в театр Чернівецький. І я там працював, слухай, там, ну, це таке, знаєш, по-перше, перший театр, там, перші головні ролі. Це mm-hmm. таке, ну, прям дуже крута історія.
1: Ну, перший і останній.
0: Перший і останній, так, да, звичайно.
1: Ну, це Чернівці. Вони або приймають, або а я
2: або
1: жив.
2: Або ти переїжджаєш туди,
0: ну,
2: в Київ.
0: Мені подобалося. І все, що, ну, там, відбувалося, в принципі, говорило про те, що треба залишатися і жити.
1: Ні, не так. Все, що, як в Лас-Вегасі. Все, що відбувається в Чернівцях, залишається в Чернівцях. Так, да, до речі, його називають чомусь Відень, і я взагалі проти цих порівнянь. Це там маленький Париж, маленький mm-hmm. Відень. Бе, мені не подобається. Класно, я знайшов фразу, що Чернівці – це не маленький Відень, це великий український Вавилон, який навчився бути Європою задовго, як це стало модно.
2: Mm-hmm.
1: Що це українське європейське місто. І так, ну, воно, напевно, так, що так. Є. А мені, в мене класні спогади про Чернівці. По-перше, я там жив в номері Іву Бобола.
0: До речі,
1: це... прямо от в цьому номері з його портретами, там, з платівками. От я там прям жив.
2: Це якийсь...
1: В готелі, як називається?
0: Буковина.
1: Буковина, да? Да, такий да. Центральний. А-а-а. Я прям жив в цьому номері. Причому я жив просто в готелі, а потім я кажу, у вас же тут є такий номер. Вони кажуть, я кажу, а він вільний? Вони кажуть, да, я говорю, переїжджаю. І ми з дружиною, з дітьми в цьому номері. І другий, в мене спогади, я туди їздив ще за часів гри в КВН, ага. На початку 2000-х. Мені на фестиваль Чернівецький, дуже класно. Там познайомився з Сергієм Притулою, до речі. Але в мене спогади, коли я вже там був з донькою, і вона була в той період, їй там було років 5-6, і вона була суперфанаткою Крижаного серця. І в неї була сукня Ельзи, із, я думаю, батьки знають із Крижаного серця.
2: Принцеса така. Так, кілька.
1: Да, блакитна, там, у Анни така коричнева, а у Ельзи... І ось вона в цій сукні, ага. І ми йдемо на екскурсію в Чернівецький університет.
0: Ага.
1: І я кажу, Аліс, ми йдемо в замок. Вона каже, замок. І в неї сукня з собою замок.
0: Та, ти що?
1: І вона в цій сукні по цьому замку на екскурсії, ну, вона була... Ну, і в мене такі класні спогади, що вона в цій сукні.
0: Вона донька в оперному театрі в Одесі була.
1: Ну, да, да.
0: В цій сукні.
1: Тому в мене, дуже класні спогади про Чернівці. Тому ми от про Чернівці, ми дуже раді, що тепер Радіо Максимум в Чернівцях. І ми всім чернівчанам і чернівчанкам передаємо величезний привіт, обіймаємо.
0: Тепер у вас є змога, чернівчани, слухати легендарне ранкове шоу.
1: Це, да.
0: Це вам пощастило.
1: Уявіть собі, дивіться, легендарне місто.
2: Легендарне шоу.
1: І легендарне шоу. Все якось меч. У нас відбувся
2: меч. Давайте зараз розберемося
0: вікна.
2: З назви. Виявляється, що є такий міф. Найпопулярніша назва, саме назва, да, звідки пішла Чернівці.
0: Угу. Чорні... Зараз будь обережна, бо якщо чернівчани слухають,
2: це,
0: якщо
2: дивіться,
0: ти щось не так
2: скажеш. Я ж кажу, це ж міф. Кажуть про те, що нібито там розводили чорних овець раніше.
0: Ага.
2: І тому чорних, ну саме від
0: чорні
2: того і пішла. Да, да, від цього пішла від цього назва. Але потім науковці все ж таки говорять, що ні, це не так. Все ж таки це пішло від міста попередника Черн, що означало укріплення з чорного дерева.
0: А-а-а.
2: І ось тут вже дійсно, навіть якщо так подумати, то місце, де воно розташовано, дійсно це більше схоже на укріплення, да, для взагалі частини України.
1: Ну, тобто не тільки про Чернівці, а взагалі про Буковину.
2: Так.
1: Mm-hmm. І чернівчани, і буковинці, да, це
2: ще,
1: наші
2: слухайте,
1: люди точно.
2: Є така цікава історія, говорять про те, що колись на вулиці Панська, яка зараз Ольги Кобилянської.
1: Так. Центральна вулиця.
0: Це пішохідна вулиця.
2: Нібито
0: да.
2: Там раніше мили милом дорогу.
0: Це так і є. Слухай, а...
2: І потім не прибирали бруд, а його засипали трояндовими пелюстками.
0: Коротше, там навіть зараз ходять такі дівчата-квіткарки, знаєте, такі в таких пишних сукнях.
1: Пліткарки.
0: Так, пліткарки. А я думаю, що вони багато знають.
1: Вони багато знають про Чернівці.
0: Да, і вони з такими кошиками красивими. Ну, це от прям таке класне європейське, я не знаю, там яких середніх віків така традиція.
2: Традиція.
0: І от досі це є, і це прям з ними фоткаються. Це прям,
2: ну,
0: дуже класно.
2: Все-таки кажуть, що не мили прямо милом там бруківкою і решта. Але насправді, дійсно, через те, що ця вулиця була і раніше дуже престижною, то якщо на ній, якщо ти там ставиш якусь кав'ярню чи якийсь там тебе магазин, і якщо ти не прибираєш вулицю, а там сміти, щоб там були величезні штрафи. Тому реально на сонці кажуть, що бруківка там аж сяяла. Ну і пішов такий міф, нібито її натирають тут милом.
0: Це не міф,
2: натирають.
0: І ще
2: да?
0: і духами пшикають.
1: Так, дивіться, а хто, я дивлюсь, хто мер Чернівців, Роман Кличук. І зараз таке питання буде. Шановні буковинці, чернівчани, а що ви мера любите? От цікаво просто. Це завжди таке питання.
0: До речі.
1: Таке, одразу зараз біля приймачів там почали, зараз вже скандал я відчуваю.
0: А може нам написати? на 073-273-1010 на Телеграм. Пишіть, ми зачитаємо, чи любите ви свого.
1: Я знайшов такі, що ставлення до мера в Чернівцях неоднозначно.
0: Неоднозначно.
1: А може нас мер зараз слухає.
0: А це добре, що
1: мер, напишіть нам, нам цікаво. Ми якби ми приїдемо, до речі, в Чернівці, давай якось зробимо якусь поїздку, і ми там зробимо ефір, щоб ближче познайомитись з цим чудовим містом і наших

0: слухачів з інших міст, з усієї України, більше розказати про Чернівці.
1: Нагадати ще раз номер 073-273-1010.
0: Мер, напишіть нам. Бо Кличко нам не пише. Він от ігнорить поки що. Але ну хоч як і мер якийсь, нам напишіть, будь ласка.
1: Наостанок розказую історію, чому я прийняв рішення переїхати от. З Києва до Чернівців.
0: З Києва
1: до Чернівців.
2: Мені навпаки більше цікавить.
1: Ні, ну потім так. Ну просто стало мало місця, захотілося більше реалізувати.
0: Ну ти давай, ти обережно.
1: Я приїхав туди тоді ще з театральним університетом, зі своєю групою, ну на практику, на гастролі такі. У нас була така практика в театрі, ми показували виставу свою. І потім ми пішли їсти. Ми кажемо, а куди тут піти поїсти? Вони кажуть, кафе «Банош». Ідіть в кафе «Банош». І ми приходимо. І я тоді, щоб ви розуміли, ну долар тоді був по 8, напевно, але я тоді на 30 гривень, це я прям пам'ятаю, я на 30 гривень наївся так, що я не міг встати.
0: І тому ти вирішив?
1: Так, я такий, та я хочу тут жити. Я тупо хочу тут жити. І потім ввечері нам художній керівник театру каже, ми вас запрошуємо, приїжджайте до нас працювати. Я такий, та, звісно, «Банош» буде, та буде. Все. І тому я оце от «Банош» мене переконав приїхати в Чернівці. Що мене переконало приїхати в Київ? Гроші. 7.50 в Україні, далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Погода на максимум.
1: За даними синоптики ОАЕ, сьогодні майже на всій території України очікується суха і сонячна погода. Зокрема, на заході обіцяють без опадів і до плюс 20 градусів. На півночі сьогодні можливий невеликий дощ і до 17 градусів тепла. На сході нашої країни сьогодні також можливий невеликий дощ і до плюс 18. У південних областях сьогодні до 19 градусів тепла, але без опадів. В центральній частині країни сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями, плюс 19, у столиці без опадів і до 20 градусів тепла.
3: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 рівно в Україні. Далі про найголовніше в Україні та світі. У Києві у 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті. І запропонував старенькому ученому передати всі заощадження для перевірки у базі даних СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші в різних валютах, що виквівали на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Рада підтримала у першому читанні законопроект про запровадження базової соцдопомоги для сімей з низькими доходами. Така щомісячна виплата об'єднає декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто, замість кількох окремих виплат, родина отримає одну базову, розраховану на всю сім'ю. У разі остаточного прийняття законопроекту, виплата буде призначатися на 6 місяців, а далі автоматично може подовжуватися. Оформити базову соцдопомогу можна буде онлайн через застосунок Дія або у сервісному центрі пенсійного фонду, незалежно від місця проживання. Разом з тим стало відомо, що Світовий банк виділить 880 мільйонів доларів на реформу соціального захисту. Мінсоцполітики пише, що тому, мовляв, директори Світового банку надихнулися результативним голосуванням Ради і схвалили новий масштабний проєкт для України. Із тої суми 860 мільйонів доларів становитиме позика самого банку, а решта 20 мільйонів – гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. І на сам кінець, у Китаї відкрили перший фітнес-центр для собак. Спортивно-оздоровчий центр для домашніх тварин під назвою Go-Go Gym, розташований у Шанхаї. Там все як у людей. Тренувальна зона, масажний кабінет, спа, магазин зі смаколиками. За потреби фахівці навіть можуть створити індивідуальну тренувальну програму. Китайські ЗМІ пишуть, що торік китайський ринок товарів і послуг для домашніх тварин перевищив 42 мільярди доларів. А фітнес для домашніх тварин нині модна послуга у КНР. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухайте, мені пощастило. Свого часу я був на заводі бренду одного, який виробляє харчування для собак і котів. Royal Canin називається. Коротше, і це у Франції знаходиться. Це от де вони з'явилися. Колись такий французький ветеринар створив оцей харчування. Так от, в них на цьому заводі є пет-центр, де живуть собаки і коти.
1: А, ну тобто як
2: вони,
1: притулок такий.
2: По суті, да, але це там 200 котів, там собак, так само.
3: Тобто, і там теж фітнес-зал є для них?
2: Там є в них свій басейн.
3: Вау!
2: Я ніколи не думав, що існує басейн для собак. Це просто конкретно для собак басейн. Вони там стрибають. В них, коротше, є там спортзал, він там бігає. Ну, як спортзал такий, ну, це на вулиці, майданчик, от зараз, де вони бігають.
1: Центр,
2: так. Да. Там вони, коротше, я кажу, а яка їх задача? Вони їдять корм, кажуть. Тобто вони просто їдять корм. Я кажу, так, непогано.
1: Задача дуже
2: а як до вас влаштуватися, працювати, кажу я. А потім, що цікаво, що ці собаки і коти дуже всіх абсолютно пород, для кого ну, корм роблять. Да? Тобто там від маленьких до великих. Вони живуть окремо, там великі собаки, в них свій двіж, у маленьких свій. А потім, коли приходить вже час, вони там ну, якийсь вік пожили, їх розбирають співробітники додому.
3: Клас, я теж такого класика хочу.
2: Да, і там прям черга на них.
3: Ну, звісно, вони ж перевірені.
2: Ти так просто не візьмеш собі собаку, знаєш. Там прям, ти там чекаєш чергу.
3: Максимально доглянути.
2: Я кажу, це виходить, що вони на пенсію виходять, да? І їдуть до когось жити.
1: Ну, да.
2: Виходить, що
1: сім'ю.
2: Тобто, попрацювали, поїли, в басейні покупалися, побігали і на пенсію додому жити.
1: Класне я життя. Хочу так жити.
2: Це непогано, мені теж.
1: Це нескладне життя.
3: В наступному житті я готова перетворитися на песика, якщо буде жити в Royal Canin.
1: Royal Canin, зв'яжіться зі мною. 8.05 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Як отримати бажану роботу, бажану зарплату, і для цього важливо правильно виглядати. І є у нас поради, яким чином треба...
1: Ну, зовнішність не головне.
0: Тут зараз ми розберемося, що, що має взагалі під собою поняття зовнішність. Це одяг, чи це ваша просто зовнішність. Коротше кажучи, як отримати бажану роботу, і є методи цього, як іти на співбесіду, в чому і як, що говорити, про що не говорити. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як отримати бажану роботу на співбесіді? І вже прямо на співбесіду прийти підготовленим, щоб отримати роботу і, власне, настільки оплачувану, наскільки ви відповідаєте, власне, своїй посаді. Тому що дуже часто кажуть про те, що людина дуже талановита, дуже, скажімо так, багата на знання, але не може за ці знання отримувати адекватну платню. Але тут є причина, тому що інколи все ж таки наш мозок психологічно сприймає людину, і ну що, як то кажуть, да, зустрічають по одежці і так далі. Як би ми говорили про те, що ой, ну це неправильно, це не так, але мозок налаштований саме так. Він зустрічає тебе за якимось тригерними штуками.
2: Ну і насправді перші 3-15 секунд взагалі перше враження будується саме на моменті зовнішнього вигляду, того, як ти рухаєшся руками, жестів, да, там ще 37%, здається, це саме те, як ми говоримо, як звучить наш голос, тобто впевнено чи не впевнено. А взагалі суть, яку ти говориш, це тільки 7% на початку.
1: Ну да.
2: Але, звісно, далі вже, коли йде розмова, то важливо стає те, така, що ти говориш.
1: Є така фраза, як імідж працює без слів. Ну, тобто, навіть людина ще не почала говорити, а ти все, ну, як роботодавець, все одно вже складаєш якесь враження.
2: Але
1: про
2: скільки
1: цю
2: разів в нашому житті ми дивилися на людину, думали, боже, яка класна людина, відкривала рота, і ти думаєш, о-оу.
1: Да.
2: Така теж буває, на жаль.
1: У мене була історія, друг мій працював діджеєм в клубі і каже, познайомиться, дівчина така так класно танцювала, все так круто. Каже, і я з нею познайомився в клубі, а там же в клубі як? Каже, і вона вже в мене сидить в машині, ми вже їдемо до мене додому. І каже, і вона каже, а я тут перший раз. Він каже, ю-маю, а як тебе висадить з машини?
3: Отак от, забули в дівчину. Дівчина так, ну, бачиш, розмовляє так.
1: Да, ну, але, ну, бачиш, він за цим критерієм. Коротше.
3: А він як хотів, щоб вона, да я тут перший раз ваще. Він такий, моя жіночка.
1: Сам вибіг з машини, тікай.
3: Він просто те, що він хотів зробити, да, як це кажуть, помститися росіянам.
1: Да, да, да.
3: А з українкою не хотів.
1: Наказати.
3: Да.
1: Значить, вдале фото. В резюме має бути вдале фото, щоб воно було якісне, щоб ви там були красиво вдягнені, а не просто це я на морі з голим пузом. Знаєш, це одразу відлякує. По-перше, скоріш за все, ви не потрапите на співбесіду в нормальну компанію, якщо у вас таке або подібне фото.
2: Ну і ще бажано не переборщити з фотошопом, щоб все-таки ви були схожі на ту людину, яка в резюме.
1: Це важливо. Гардероб для співбесіди. Як створити образ профі? Перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. Це такий вирішальний період, коли у роботодавця формується підсвідомий образ вас, як експерта чи фахівця. І людей, одягнених більш професійно, сприймають як розумніших. В ніші психологічних експериментів дослідники змінювали одяг учасників, а потім оцінювали судження спостерігачів про них, і це реально має значення. Одяг має відповідати сфері, в якій ви працюєте або хочете працювати, і не відволікати від змісту розмови. Ну, не можна прийти в якусь юридичну компанію на шорта. Знаєш,
2: ну, та, або в діска сукні.
1: Да.
2: Значить... Але я думаю, що тут ще, знаєте, з одягом пов'язано не тільки те, як тебе будуть сприймати чисто в зовнішній вигляд, але ще й момент, коли ти в якомусь одязі, в якому ти себе впевнено почуваєш, це одна історія. Інша справа, якщо ти вдінеш все по дрес-код, в компанії, але тобі, ну, капець, як незручно, то ти ж себе будеш почувати теж незручно, некомфортно, і мозок навряд чи буде думати про те, як себе класно подати, а буде думати про те, що тобі щось натирає,
3: ну,
2: або да, ще да. якісь
3: моменти. Це як Жан Білінюк, він на цей співбесіду в «Слугу народу» прийшов в трико. Борця. Ну, йому так комфортно. По-перше, воно не натирає.
2: Ага.
3: А коли ти в костюмі, воно натирає. Тому, якщо би жартів, я, до речі, про одяг, мені здається, тут складніше питання саме для дівчат, бо, якби, хлопців більш-менш зрозуміло. Ну, ти там, написано в тебе casual, да? Ти там вдягнув джинси і поло, там, футболку, да?
2: А
3: бо
2: в нас
3: сорочка.
2: Того casual
3: а дівчат, видів. А дівчат, от як вдягнутися, щоб і красиво, але не вульгарно, там, спідницю чи брюки. А якщо брюки, ну, коротше, мені здається, дівчатам складніше вдягатися.
1: Набагато,
3: все-таки,
1: да.
3: Все одно їх, ну, оцінюють зовнішньо, ну, їх чоловіків теж, але, ну, будемо відверті, да. Дівчата все одно дивляться, як виглядає дівчата, як не крути, ну, це...
1: Ну, так, да. А є ще таке поняття, як ефект статусу, і роботодавці часто оцінюють кандидатів на посаду, наскільки зовнішній вигляд відповідає уявленню компанії про імідж їхнього майбутнього співробітника. Тобто, для того, щоб він потім міг справляти враження, наприклад, на клієнтів.
2: Ну, да.
1: І в деяких компаніях навіть там виділяється конкретна сума грошей для того, щоб купувати одяг на зустріч.
3: Ні, ну ти вже там прямо вже описав.
1: Серйозно.
3: Добре, що пишуть, знімати оцей хрест золотий? Коли йдеш на співбесіду.
1: Я думаю, що да. По-перше, якщо ти його одягаєш, ну, все одно ти колись в ньому прийдеш. Mm-hmm.
3: Так, колись я здивую.
1: Колись ти спалися.
2: Слухайте, що цікаво, насправді роботодавці готові до того, що ти будеш торгуватися про заробітну оплату. Mm-hmm. І навіть готові тобі трошечки підняти.
3: Що, можна було так?
2: Так. Але,
3: та ну йо-майо.
2: Дивись, ти просто відносишся до тих 40% людей, які просто походжуються на першу пропозицію.
1: Ну, да.
2: Але виявляється, що на співбесіді вони налаштовані на це, тому хоч трошечки можна поторгуватися.
1: Тобто вони спеціально тобі трошечки занижують,
2: yes,
1: для того, щоб потім трошечки підняти. А ти такий, о, підняли, це моя компанія,
2: да,
1: і я
2: да,
1: готовий. Якщо ви влаштовуєтесь на роботу, будьте уважні, і ми бажаємо вам успіху.
2: Тим паче, сьогодні перший день літа,
1: да,
2: якраз час змінювати життя на краще.
1: Да, тому, ну, може, ви звільняєтесь.
2: Ну, раптом.
1: Ну, удачі. 8:19, доброго ранку.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
9: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєш?
16: Вегас-24!
17: Гра кличе!
16: Вегас-24!
17: Завантажуй та грай!
16: Вегас-24!
17: Найкращі ігри на Вегас-24!
18: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Слухай, слухай!
18: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
18: Круто!
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
15: Реклама на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 9:29 в Україні. Сьогодні день захисту дітей міжнародний, а тому будемо говорити про те, як захистити наших дітей на вулицях, коли вони гуляють самі без батьків.
1: Схеми
0: шахраї на кожному кроці. І
2: в Києві, в центрі столиці.
0: В центрі столиці, так. На власному досвіді будемо розказувати, як це взагалі відбувається і що може зустріти і спіткати ваших дітей. 8:29, за 3 хвилини поговоримо.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.32 в Україні. Так, День захисту дітей, і є речі, здавалось би, які вже давним-давно відійшли в минуле, але ні, від них треба захищати наших дітей, тому що, ну, слухайте, реальна історія. Вчора діти гуляють по місту, по Києву. День Києва, до речі.
2: Ну, які діти? Ну, підлітки вже. Ну, це Денисова донька, мої дві доньки, ще наш сусід. Ну, коротше, дівчата, четверо дівчаток. Де... Скільки? 13-15.
1: Ну, по лінії 15, да. Ну, там, коротше, 13-15. Да. Значить, і є така популярна зараз історія, Київська газета називається. Просто стоять люди, фоткають людей. Вони, причому, підходять, кажуть, боже, ви такі гарні, такі краси, давайте сфоткаємо.
2: На Майдані або на пішохідному мості, на Скляному, так, ось, так. Таких популярних місцях. На Подолі.
1: Вони ніби роздруковують таку, як, ну, така брошурка, газета в такому ретро-стилі, типа Київська газета, і там
3: щось
1: ця фотографія.
3: Щось таке у Львові, до речі.
1: Мережа працює. І потім вони роздруковують ці штуки і віддають ці фотографії. І вчора, значить, кажуть, ну, 700 гривень з вас.
3: А на початку про гроші нічого не говорили?
1: Взагалі нічого. Просто давайте вас фоткаю, ви такі класні, ви такі гарні. А звідки ви, а що ви, а давайте пофоткаємо. Причому дівчата, я так розумію, да? Ну, це дівчина фотографувала. Да.
2: І от з дівчат, 4 дівчинки, 14-річні, і їм кажуть 700 гривень.
1: 700!
2: А це вони без нас гуляли.
3: Ну, да,
2: вони потім прийшли до нас і розказали. І дівчата сторгували за скільки? За 200.
1: 270, здається.
2: 270.
1: Да.
2: І на карту.
1: Одно...
3: І не зателефонували вам. Оце
1: так
3: треба,
1: от, тому
3: от важливий
1: сказати,
3: да, момент, щоб діти дійсно телефонували батькам.
2: От ми одразу про це кажемо. Слухайте, в таких ситуаціях телефонують, кажуть, зараз тата, з татом поспілкуйтесь, бо в мене грошей немає. Да? Зрозуміло, вони просто, вони кажуть, у них прям почали так насідати. Давайте швиденько, от давайте так сюди скидайте, там сюди от на карту, грошей немає, давайте сюди на карту, от відкривають одразу, там показують. А я ще дивлюсь, у мене прийшло повідомлення, що якийсь там перевод Світлані, якийсь 200 гривень, думаю, що це Світлана.
3: Що
2: це вони там заплатили.
1: А її можна відстежити в Монобанк?
2: Ні, я можу в Монобанк написати, що це якби
1: шахрайство, карта,
3: щоб перезлокувати.
1: Все. А ми вирішили питання.
2: Да. Але ж я так можу про будь-яку карту написати. Ну, це ж треба перевірки, це ж, ну...
1: Це треба підтвердження.
3: Так, діти скажуть, де вона стоїть.
2: Ні, ну це зрозуміло. Це якби, дивіться, якби ми зробили заяву до поліції, теоретично, що от, дивіться, така от, це по суті шахрайство, але дивіться, ну діти ж самі віддали ці гроші, їх не вкрали в них.
3: Ну, да, але
2: тому це, насправді, це психологічний тиск, психологічний трюк, але... Ну, коли тобі 14 років і на тебе насідає там 20-річна дівчина, така, давай швидко, давай, то, звісно, ти даси ці гроші. Теж сама історія з цими стрічками, які в'яжуть
1: стрічки
2: на руки.
1: Стрічки також, ой, да, до речі, вчора теж пропонували.
2: І стрічки пропонували, так. І я про стрічки дивився, є класне, здається, слідство інфо зробили відео про це, про стрічки. Вони прям, дівчина влаштувалася в цю мережу. Це прям мережа. Це бізнес. Вони набирають дівчаток такого віку, там, типу студентського. Ці дівчата пропонують ці стрічки, там, ну скільки собі вартість однієї стрічки? Ну, 50 копійок, я думаю, да. Бо вони їх купують, ріжуть і продають. І це прям десятки дівчат, а може навіть сотні на мережу працюють. В них схема одна. Вони тобі вішують цю стрічку і потім кажуть, о, а не хочеш допомогти, я там на навчання собі збираю. Однаково майже.
1: Навчання. Легенда, так.
2: Да, і такий каже, ну там я багато не прошу, 100 доларів не прошу, ха-ха-ха, 2-500 гривень буде добре. І людина, хтось дає 500, а хтось ведеться там, що типу, дівчинка. Ну, думаю,
1: хтось на 700 гривень, як пропонували
2: дівчата. І це теж мережа. Тому я до чого веду, що ми маємо про це нагадувати постійно, про те, що такі от штуки на вулицях, браслетики, фотографії, це перш за все бізнес. Тобто тут немає такого, ну, бувають випадки, да, коли людина дійсно крафтово щось там, не, дитинка робить браслети
3: але
2: і продає їх.
3: Але робить це або на ярмарках потім продаються, або ну, якісь місця точно не на вулиці.
2: А це бізнеси. Це
3: але
2: бізнеси.
3: В мене друге питання. От тут зрозуміло, діти, підлітки, доросла жінка, це погано. Що робити, коли тобі 34, твоїй дитині 4, і вона каже, я тебе не буду любити, поки ти мені не даси 500 гривень, бо ти мою бульку в ванну поклала
1: дати,
3: раніше.
1: Дати 500 гривень.
2: Ір, дивись, це ринкова економіка.
1: Да.
2: Виживає хто як може. Дитинка розуміє, що буде тяжко в цьому житті. Справді, що треба працювати.
3: Я старгувала вчора. Значить, я вчора налила сама піну для ванни дитині в ванну, а вона хотіла це зробити сама.
1: Ну,
3: вона
1: так.
3: Почала кричати так, що це було неможливо. Вона сказала мені, що я погана мама, що вона мене не любить.
2: І де вона не права? Ну, скажи мені, де вона, де дитина не права?
3: Я їй купила ту пінку, як мінімум. І за воду плачу в тій ванні.
1: На чому зійшлися? Як ви?
3: 500 гривень їй дала, бо 500, вона мільйон вимагала спочатку.
1: Ага. Ну, да. Мільйон, дивіться, можна і 500 гривень.
2: Дивіться, своїй дитинці можна і 500 тисяч. да? Це нормальне вимагання,
4: так,
2: в принципі.
4: Так.
2: А якщо на вулиці щось таке з вами відбувається, я думаю, що треба, до речі, з підлітками своїм поговорити. Я, до речі, сказав, що да, одразу телефонуйте батькам в таких ситуаціях. Але зрозуміло, коли ти підліток, ти може тобі соромно може бути, що тебе там, знаєш, розводять, або ти в паніці не зробиш. Тому шановні батьки, про це також комунікуйте. А всі, хто таким займається, ну, ви поки тільки, це дуже низько. В такі непрості часи ще дурити малих там навіть на 200, на 500 гривень, ну це огидно насправді.
1: Пропрацюйте з дітьми
2: абсолютно
1: цю історію.
3: Я
1: це
3: би ще
1: треба
3: рекомендувала попрацювати з вже дорослими батьками, кому за 60-70, тому що їх теж час від
2: часу
3: про
2: так буває більше, да, про додатки.
3: Але на вулиці теж. Я теж своїм кажу завжди, телефонуйте мені, будь ласка.
1: Небезпека чатує на кожному кроці. Треба бути
3: так,
1: уважними.
3: Так, оберігайте рідних.
0: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: За 3 хвилини будемо піднімати дуже важливу тему, скільки людей здатна витримати планета Земля. За 3 хвилини дізнаємося всю правду.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну так, сьогодні піднімаємо з вами дуже таке цікаве питання. Скільки взагалі людей може реально вмістити планета Земля? І якщо вам здається, що у вас дуже багато робочих чатів, там багато повідомлень, сусідів теж якось дуже багато, і людей багато навколо, то вам не здається.
2: Занадто.
1: Так, насправді нас вже на цій планеті понад 8 мільярдів. Так, і
2: а

0: нормально, але говорить про те, що насправді суперкомфортний. І от ідеальна кількість людей на планеті мене насправді здивувало. 2.5 мільярди людей.
1: Тобто?
2: Ти як Гітлер заговорила.
0: Типу, короче, тут
2: є, дивіться, є питаннячко, якби по людях.
1: Не те, щоб ми там прям, да,
2: да, але хотілося б менше.
1: Да.
0: Ну, якось так, да.
1: Але 6.5 мільярдів.
0: Треба кудись.
1: Да. Можливо, слухайте, можливо, ми не знаємо, можливо, росіян просто набагато більше виявилося.
0: Так, можливо.
1: Просто 6.5 мільярдів.
0: Цю карту взагалі.
2: Ну,
0: так?
2: Слухайте, дивіться.
0: Вона реально величезна.
2: Всі говорять про супернасиченість uh-huh. людей, да, але давайте відверто. Ну, от, візьміть Австралію.
1: Так.
2: Ну, там людей дуже мало живе.
1: Ну, да.
2: Візьміть Україну. Ну, в нас не, в нас
1: не
2: мало людей.
1: Да.
0: Ну, на, для нашої території, нас реально, небагато
2: людей.
0: Да,
2: і ти так береш,
0: не.
2: Щось, якісь береш країни, і там, ну, є там якісь Бангладеші, де там така, ну, насиченість там, на квадратний кілометр, але по факту дуже багато країн, де велич... Канада.
1: Угу.
2: Канада, це центр Канади, він одна там з трьох найбільших країн світу, да, по розмірах, а людей там просто
0: перекути
2: немає.
0: Перекути поле, да, в центрі.
2: Тому мені здається, просто ми не так ці люди, як це, розподілені,
0: да?
2: На території, да.
1: Угу. Бо, коротше, треба переїжджати.
2: Бо в Делі, в одному місці, людей, мені здається, як в Канаді пробує. А нагадаю, що найбільше дітей за минулий рік народилося в Європі, не в Європі, взагалі, наприклад, в одній з країн, в африканській, Нігерія. Хто не знає, Нігерія посіла друге місце за народжуваністю у світі, після Індії. Так от, людей, дітей, точніше, в одній Нігерії народилося більше, ніж в усій Європі разом взяти. Уявіть собі.
1: Офігеть.
2: От там от дійсно багато зараз людей, а в Європі народжуваність, наприклад, набагато менше. Як, до речі, ну і в нас.
0: Тут хочу
2: в нас взагалі все погано, ну зрозуміло чому.
0: Компанії, які займаються контрацептивами, Делі.
1: Зупиніться.
0: Чекають вас там, не в Нігерії.
2: Ні,
0: чекають
2: там,
0: вас.
2: Ти бачиш, там дасть немає. Але, ну, без жартів, от така ситуація.
1: Ну, Індія також, да, там лідер за,
0: да,
1: народжуваністю, за кількістю населення. Тому, як є це поняття, да, якщо ви народилися ні в Нігерії і не в Індії, рахуйте, що вам пощастило, і ви витягнули прям.
0: А якщо ви не народилися в Росії, то взагалі ви супер, ви джекпот життя виграли.
1: Це зараз в якому сенсі?
0: В хорошому, якщо там не народилися.
2: Не народилися.
0: А, ні, ти що?
1: Може, нас вже двоє в цьому ранковому шоу стало швиденько?
0: Ні, я тут є.
1: 8.47, в Україні кохайтеся, народжуйте дітей.
2: Так, українці потрібні.
1: Українці з цьому світу необхідні. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, сьогодні на заході України очікується невеликий дощ і до плюс 20 градусів. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 19 градусів. На сході України можливий дощ на Харківщині і Луганщині, там до 17 прогріється повітря. В південних областях сьогодні без істотних опадів і до плюс 19. В центральній частині країни сьогодні без опадів, 21 градус тепла, у столиці також сухо і плюс 20.
3: Погода на максимум. Реклама.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Смак старого Києва живе і

0: Сьогодні живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: 8:53 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про національний кешбек і гроші, які треба витратити. До якого числа залишився термін їх використати, тому що вони можуть згоріти. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні. Далі про найголовніше в Україні та світі. Податкова попередила, що зросли штрафи за порушення трудового законодавства. Відтепер штраф за одного працівника без трудового договору становитиме 86 тисяч 470 гривень. Ця сума зросте у 2,5 рази при повторному порушенні. Ще є штрафи за затримку виплати зарплати, ігнорування доплат за нічні, вихідні та святкові дні, за порушення прав мобілізованих та інше. І там сума штрафів від 8 та до понад 34,5 тисяч гривень. Однак податкова тут же зазначає, що роботодавці можуть зменшити суму штрафу, якщо сплатити 50% від його величини впродовж 10 банківських днів з моменту накладення штрафу. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватися і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Ну і надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. За наступні 5 років кількість мільярдерів у світі може зрости на чверть, сягнули майже 4 тисяч. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту. Guardian із посиланням на дослідження пише, що кількість мультимільйонерів також зросла за 5 років у 5 разів та перетнула позначку у понад 700 тисяч. Причому це відбувається на тлі розриву між найбагатшими та найбіднішими. Ну і от очікується, що кількість мільярдерів найшвидше зростатиме в багатій на нафту Саудівській Аравії, а ще зростає кількість мільярдерів у Польщі та Швеції. І на сам кінець про ту саму Швецію. У Швеції уряд шукає бажаючих безкоштовно стати власниками кількох островів на цілий день, на цілий рік. У Швеції налічується понад 267,5 тисяч островів. Для популяризації деяких з цих місць людям пропонують на рік стати їхніми власниками. Участь можуть взяти бажаючі з різних країн світу, окрім Швеції, яким виповнилося 18 років. Конкурсанти мають записати коротке відео, в якому пояснюють, чому саме вони заслуговують отримати власний шведський острів. Переможців оголосять у червні. До речі, заявки від мільярдерів, зазначають на сайті, розглядатися не будуть. Це поки що всі новини на цю хвилину. Наступний випуск рівно за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Бачите, ми розповідали, що людей знато багато. Вон острови роздають, будь ласка, їдіть, живіть.
1: Нема кому жити.
2: Нема кому жити.
3: Все. До речі, дуже часто такі акції взагалі, ви помітили в світі?
1: Ну, да.
3: Може, треба якусь заявочку написати, спробувати, а раптом і острів отримати, або
1: до
3: будинок.
1: Нас, а нам індусав, знаєш? А до нас індуси.
2: Ну, до речі, це я вивчив це питання.
1: Так.
3: Там, до речі, їх небагато.
2: Це фейк. Це фейк, який, до речі, розповсюджує. Вже, до речі, втретє спробувала російський псор розігнати про те, що тут, типу, зараз українці мігранти, вас замінять. Да. І це фейк абсолютно. До речі, найбільша кількість мігрантів у нас не з Індії виявилася, а з Туреччини. Ніхто не знав. А тому це, да, фейкова інформація. І, будь ласка, не поширюйте таку ерунду там в соцмережах, бо це неправда.
1: Індуси не замінять українців. А от штучний інтелект, да, скоро всі ми залишимось без роботи. Да, це правда. Це правда.
3: Дякуємо тобі.
2: Дякую, що
3: дякую.
1: 9.05. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: щастя, виявляється, продається.
1: Де?
0: Ага. І всього-навсього за 30 баксів. Ага.
1: Дайте два.
0: Ага. Про це за 3 хвилини розкажемо дуже детально.
1: Є версія, що щастя купується. Що його можна купити, придбати.
0: Все простіше, ніж ми думали.
1: Розкажемо вам, де цей магазин за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, друзі, так виявляється, що щастя можна купити.
2: Да, і всі, хто кажуть, щастя за гроші не купиш, викусіть.
1: Причому недорого.
2: І недорого.
1: 30 баксів, це скільки? 1200 гривень? 1300.
2: Ну, плюс-мінус, да. Ну, 1200, да.
3: Так, а ну давайте, де, куди? Куди скидати гроші?
1: Ну, справа в тому, що експерти говорять про те, що щастя дійсно можна купити, якщо купувати для себе блага, які тобі будуть покращувати життя. І найважливіше благо в нашому житті, як ви думаєте, яке?
2: Їжа.
3: Футболка. Я не знаю, велосипед.
1: От зараз про цінності ваші поговоримо.
3: Смартфон.
1: Для якісного, класного
3: здоров'я.
1: Життя. Сон.
3: А як ти це купиш?
2: Купити сон можна.
1: Не сон купити, а за шторою ці, що блекаут роблять.
3: А я думав, Іра влаштувалася це, знаєш, сітєвий маркетинг. Зараз така,
2: купіть сон.
3: Подушка. Вам потрібна подушка? Якраз у тебе в сумці якраз дві подушки. Для мене йде Дениса.
1: Це Іра тобі буде показувати.
3: Надувна подушка ортопедична.
1: Подушок. Мені не дозволяє продюсер подушки продавати в ефірі. Це після ефіру.
2: Слухай, ну так. Прикольно. Насправді, да, є така історія про те, що якщо ви виспані, якщо у вас немає проблем зі сном, то в принципі ви відкриті до щастя. Ви можете бути налаштовані. Бо коли ви втомлені, вас нічого не тішить,
1: немає,
2: вас нічого не радує.
1: Немає натхнення, немає взагалі жаги до життя, немає фантазії, взагалі немає сили, а треба саме спати.
3: Так, а скільки, ану, Денис, скільки ти спав сьогодні?
2: Ну, я сьогодні спав 4 години 51 хвилину.
3: Чудовий,
2: це
3: якщо
2: результат. За даними годинника, да. Ну це прям
3: погано.
2: Погано, да.
3: Я спав 5 годин 40 хвилин.
2: Це не погано.
3: Ні, давай так, це погано, але краще, ніж у тебе. На годину.
2: Ну, як я би сказав, це не погано.
1: Я зараз порахувала. 7 годин 30 хвилин.
3: Це майже норма.
2: А да. Що, треба 8 годин?
3: Все-таки, да, всі говорять. 8.
1: Блін. І саме цікаве, до речі, що жінкам треба на годину більше спати, ніж чоловікам.
3: Ой, звісно, все понятно. Я вже знаю ці розводники, все понятно.
1: Я була на заході одному, і там психологиня розповідала, що дійсно
3: вона жінка, да? Чомусь я так вгадав, да?
1: Да.
3: Психологиня,
2: скоріш за все.
1: Не психологиня, це гінекологиня розповідала. Вона розказувала взагалі про те, як чоловікам підлаштовуватися під жінок.
2: Не навпаки, да?
1: Да, тому що у вас, дивіться, у вас цикл такий на рік розтягується,
2: так.
1: А в нас кожен місяць. І під нього треба насправді, якщо чоловік буде уважним, то взагалі в вашому житті може бути абсолютна ідилія. Тому що це у нас постійні сплески, постійні заскоки.
2: Не виникало ідеї якось поспілкуватися з чоловіками з цього
1: приводу?
2: Ні,
1: не було.
2: Не було такої ідеї,
1: варіанту, да? Взагалі не було в нашому
2: списку. Тоді, звичайно, списку. Віримо, да. Ну, тоді, звичайно, а які у нас є варіанти
1: сумніватися? Дивіться, у вас немає варіантів.
3: Все. Ні, ну, давайте так, давайте відверто. Дійсно, відверто наші організми різні.
1: Так,
3: з дівчатами, у дівчат свої потреби, це очевидно. Але іноді я не всім психологиням довіряю. Не ображайтесь на мене, конечно. Іноді не довіряю.
2: 9:15 в Україні. Доброго ранку.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
4: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Все в це те! Всі в це те!
12: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Реклама на Радіо Максимум.
0: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив? Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
4: Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
4: Працює з CarPlay та Android Auto.
3: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: друзі, не відкладайте на наступне літо те, що треба зробити цього літа. Так як перший день літа, незважаючи на те, що погода така більш весняна, ніж літня, але що обов'язково кожен з нас має зробити цього літа, за 3 хвилини розкажемо. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Знаєте, не хочемо, звісно, нагнітати, але все-таки літо, і воно дуже швидко мине, як і попередні літа.
2: 92 дні – це не так багато, насправді.
1: Це дуже багато, тому давайте швиденько, значить, пару пунктів, які обов'язково має зробити кожен
2: сьогодні.
1: Давай,
2: запустимо. Давайте.
1: Значить, зустріти світанок, бо дуже мало людей це роблять, насправді. Але це так красиво, коли вранці світанок. До речі, в Києві проходять класні музичні світанки на вихідних. Коли можна прийти, до речі, правда, світає зараз дуже рано, там о 5 там з чимось ранку.
2: Короче, не лягати, да?
1: Але дуже круто. Ти приходиш на Володимирську гірку, грають музиканти джаз, ти дивишся
3: музика
1: на
3: світанку.
1: Це фантастично, да. Тому можна і без музики, але світанок зустріти обов'язково. Поставте собі пункт. Пункт номер 2. Поїхати кудись на один день без великого плану. Тобто, от прям спонтанно кудись рвануть.
2: Тільки, скажу відверто, з Києва в Одесу на один день не варто. Ми минулому році так робили. Хочеться лишитися ще. А ти не можеш, бо в тебе якісь плани. А,
1: до речі, в Одесу їду 13-14 червня. Там буде одеський півмарафон. Буду бігти і поїхати.
3: Там буде саме півмарафон?
1: Півмарафон.
3: Чи ти біжиш півмарафон?
1: Мені здається, півмарафон.
3: Ага, тобто марафону цілого не буде.
1: Ні, не буде. Ні, якщо хочеш, просто зробиш.
3: Я просто хотів цілий марафон.
1: А ти можеш двічі.
3: Якщо бігти, то 42.
1: А ти просто два рази пробіжиш все. А, третій пункт, друзі, обов'язково влітку треба влаштувати хоча б одну вечерю на вулиці. Там, балкон,
2: клас.
1: Тераса, парк, де завгодно. Але влаштуйте, от, ну, не так, як звикли на кухні вдома, а щось от на вулиці, здивуйте і себе, і свою там другу половину.
3: Так,
1: в
3: мене поки що все сходиться. Світанки так,
1: є.
3: Вечеря
1: є.
3: На вулиці так.
1: Поїхати на один день.
2: То було в тебе весняне, почекай, це ж літнє тепер має
3: А поїхати
2: бути.
3: На один день на роботу?
1: Ну, давайте так, дивіться, якщо ви, наприклад, живете в Києві, якщо ви живете в Києві, наприклад, на Оболоні, то поїхати на один день спонтанну подорож, це можемо, наприклад, Республіка Парк. Республіка Парк. Це рахуйте, що ви в подорож поїхали.
3: Це майже в
1: Одесу. Це дуже далеко.
2: Якщо ще в час пік, то буде по трафіку так само, як в Одесу по часу.
1: Або ви живете на Лівому березі, будь ласка, здивуйте всіх, поїдьте направо. Це подорож.
2: А ми, до речі, з донечкою...
3: Їхати якраз один день, туди і назад.
2: Ми з донечкою в минулому році започаткували, їздимо з нею на пікніки. От в рандомний момент ми беремо плед, заїжджаємо через МакДрайв або за суші, бо в мене мала дуже любить сушки. І ми їдемо на озеро, точніше, на острів, оцей на Оболоні, новенький, там, де гарненько.
3: Там, де красиво,
2: місно. Да, і влаштовуємо собі пікнік.
1: Там класно,
2: класне,
1: до речі, погуляєте. Дуже, да,
2: дуже
1: парк Наталка, дуже, дуже класний. Потім скупатися хоча б один раз, не в ванні, а в річці, в озері, там, ну, пощастить,
3: так,
1: може, на морі.
2: Слухай, в мене вдома
1: море.
2: Душ, мені би в ванні було б добре.
1: Дивіться, обов'язково в річці. От коли ви купали з Дніпрі, ну, скажіть мені.
2: Ніколи, я боюсь в Дніпрі купатися.
1: Чого ти боїшся? Я минулого року купався.
2: Ні, а так
1: на гідропарку.
3: А ми з тобою бігли Спартан на Трухановому
1: мості. А, так ми вже цього року
3: купалися. Ми вже купалися. І це було не літом, а літом треба ще покупатися. А,
1: пройтися нічним містом не підходить. Не... Нагадаю, що комендантська година.
2: Ну, можна вечірнім.
3: Ну, вечірнім,
2: так. 3:00.
3: Хоча, блін, прогулянки нічним містом,
2: да, це
3: кайф. Прям кайф. Да.
1: Але не підходить нічним погуляти своїм містом з кимось для вас важливим. Просто скажіть людині, пішли погуляємо. І прогуляйтеся вечірнім Києвом, вечірнім Львовом, Чернівцями, вечірніми Одесою.
2: Можна в Ужгород роз'їздити, бо там немає комендантської години, прогулятися вечірнім.
3: Да, ми чисто до вас на ніч.
2: Слухайте, а зумери, в них не було вечірніх цих прогулянок?
3: Ні, ну що, були. Зумери ще, ну от це ж наші діти, вони ж там 5 років тільки повномасштабно.
1: Ну не було, дивись, якщо нашим, наприклад, старші донці 15, то зараз, бо може вони гуляли б там пізно вечір.
3: Раз,
1: теоретично.
3: Да, такий...
2: І навіть тим, кому зараз 20, вони теж не гуляли.
3: Да ні, ну чому гуляли?
2: Ну вночі прямо йти по вулиці.
3: Ну самі, да, не гуляли. Але з мамою, за ручкою, з татом гуляли.
2: 12 років то не рахувались.
1: А, ну і найголовніше, що таке порада вона ж фраза із соціальних мереж, що літо не треба просто переживати, треба його встигнути відчути. Отака побажання.
3: Так, отака побажання. Його
2: давай,
3: треба
2: ще
3: жити.
2: Віршика.
1: Ні, все, досить, досить.
3: Я вірша не
1: буде. Все, вірша не буде, все.
3: Йо-моє.
1: Тому, да, нехай це літо буде безпечним, перш за все, для всіх, а можливо, переломним.
2: Переможним.
1: І, да, дуже хочеться, щоб так і було. Давайте класно проживемо це літо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:43 в Україні, 1 червня, і обов'язково треба нам за традицією розказати вам про те, який день сьогодні, що святкуються, які міжнародні свята. Ну, звичайно, Міжнародний день захисту дітей, але, що немало важливо, сьогодні ще і День батьків. Я би сказав, День захисту батьків.
2: Батьків, так.
1: Всесвітній День батьків відзначається 1 червня з 2012 року і приурочено до Міжнародного дня захисту дітей.
2: Бо воно якось логічно, знаєш, одне інше.
1: Звісно.
2: А потім
1: батьки
2: третє
1: без
2: свято
1: дітей,
2: випливає.
1: Діти без батьків не існують.
2: Да, Всесвітній день молока.
1: Да, все.
2: От. Батьки, діти,
1: це
2: молоко.
1: Також про дітей.
2: Все разом.
1: Це ми любимо. Це про маму.
2: Так.
1: Що ще? У нас тут, знаєте, свят.
2: Ой, дивіться, Всесвітній день відповідального туризму.
1: Так.
3: Це типу такого, що ти не... Там бумажки не викидаєш,
2: да? Нагадувати мандрівникам про важливість дбайливого ставлення до природи, культури та місцевих, ну, місця там, де ви куди приїжджаєте.
3: Це той етнічний українець, який в морського котика, да, кидав каміння.

0: що ніхто не виконує своїх новорічних обіцянок. Можна і це відсвяткувати?
1: От, як мінімум, схуднути до літа. Ну, ну, ні. Ну, все.
2: Вже виходить не встиг.
0: Вже, якби, все.
2: З іншого боку, приїхали. Буде літо 2027.
1: Є!
0: Завжди є наступний рік.
1: Всі плани на нього.
0: Все, друзі, ми на сьогодні вам дякуємо, що були з нами, прокидалися з нами. Бажаємо вам класного, продуктивного понеділка і класного сонячного літнього дня.
2: І взагалі класного літа. Бережіть себе і своїх дітей.
1: Це літо реально буде крутим, наповненим, сонячним і мирним.
0: До завтра, почуємося рівно о 7:00, але залишайтеся з Радіо Максимум, тому що тут дуже багато класної музики. І тут добре, затишно. Далі
1: по-літньому,
0: про погоду.
1: По-літньому.
0: Да, по-літньому. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікується дощ і до плюс 20 градусів, на півночі без опадів і плюс 19, на сході сьогодні дощитиме подекуди з грозою і плюс 18 градусів. На півдні України сьогодні до плюс 19, без опадів, в центральних областях також опадів не прогнозують і плюс 21 на термометрах. У столиці повітря прогріється до 20 градусів, опадів сьогодні не прогнозують.
3: Погода на максимум.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10:01 в Україні. Всім доброго ранку. Далі про найважливіше. Державний Приватбанк повертає стандартні комісії. Починаючи з 1 червня, клієнтам доведеться сплачувати повну вартість комісії за міжнародні операції в застосунку Приват24. Це рішення стосується як отримання коштів з інших країн, так і відправлення валюти на іноземні рахунки. Переказ з іноземної картки на рахунок Приватбанку дорожчає до 1.5% комісії, а от при відправленні коштів з українських валют карток на закордонні ставка зросла до 2%. Важливо пам'ятати про мінімальну суму комісії за такі операції. Вона становить не менше, ніж 50 гривень за одну транзакцію, незалежно від відсотку. Водіям готують нові штрафи. У Верховній Раді розглядають такі ініціативи, зокрема, за навмисний дрифт у межах міста. В такому випадку сума може сягати 17 тисяч гривень. Окремо планують карати за надмірний шум від автомобілів. За це можуть встановити штраф до 34 тисяч гривень. Також впроваджують автоматичний контроль страхового полісу. Поліція може перевіряти наявність автоцивілки через електронні бази без зупинки автомобіля. Якщо інформації про страховку не буде, штраф у розмірі 750 гривень оформлять автоматично. Це нововведення має спростити контроль і пришвидшити фіксацію порушень. Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Така назва у програми покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримує не лише теоретичну інформацію, а й безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. І насамкінець пластир проти інфаркту. Тепер є й такий новий пластир з мікроголками, розроблений Техаським університетом A&M, а може здійснити революцію в лікуванні пошкодженого серцевого м'яза після серцевого нападу. Пристрій доставляє ліки безпосередньо в пошкоджену тканину, зменшуючи утворення рубців на серцевому м'язі. Тоді, як зазвичай, доступ до неї вельми ускладнений, стверджують автори. І додають, що сподіваються незабаром представити нові методи лікування для майбутніх пацієнтів, які перенесли інфаркт. Це поки що всі новини. Наступний випуск за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням обов'язково проходіть всі кремові обстеження та медичного лікування.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: цієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перший день літа, 1 червня, ми зазвичай...
2: Але, одразу але. Хотів сказати гастрономічно. Але ні, астрономічно.
3: Астрономічно, да, так.
2: Це різні речі. Дивитися на зорі і їсти, да?
3: Ну, звісно,
1: але
3: да.
1: Так хочеться... Хоча поєднати це.
2: Да, дуже хочеться чомусь, коли зорі підіймаються, хочеться їсти якраз в цей момент чомусь ночі. Насправді, літо починається астрономічно 20 червня. І, в принципі, по погоді, воно таке є, як відчувати.
1: Ми згодні.
3: В цьому році так.
2: 20-21 червня, це якраз от приблизно вночі, оце астрономічне літо починається.
3: А так, коли воно закінчується?
2: 22-го.
3: Ага,
2: наступного дня. Воно дуже коротке. Зараз літо дуже коротке. Тому, ви знаєте, воно... А ще, до речі, вибач, психологічно і взагалі статистично, це 2 дні, коли початок нового життя у році. 2 числа.
3: 1 червня і 1 грудня?
2: І, ні, ой, 1 січня, так.
1: Да. А, і 1 січня.
2: 1 січня і 1... Тут...
1: Астрономічно літо починається...
2: За 3 тижні. За 3 тижні.
1: Психологічно літо починається сьогодні.
2: Сьогодні, так. 1 січня.
3: Клас. З цим розібралися, все, вже добре.
2: Всім все пояснено.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
1: За даними синоптики ОІ, сьогодні майже на всій території України очікується суха і сонячна погода. Зокрема, на заході обіцяють без опадів і до плюс 20 градусів. На півночі сьогодні можливий невеликий дощ і до 17 градусів тепла. На сході нашої країни сьогодні також можливий невеликий дощ і до плюс 18. У південних областях сьогодні до 19 градусів тепла, але без опадів. В центральній частині країни сьогодні без опадів, хмарно з проясненнями, плюс 19, у столиці без опадів і до 20 градусів тепла.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Пить полю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська. І з тим, що актуально на цей час, гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. У Міністерстві економіки кажуть, що виплата кешбеку за покупки, здійснені в травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Підтверджувати стаж без трудової книжки можна буде із серпня, набуде чинності відповідний закон. Тепер для призначення пенсії можна буде використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. А пенсійний фонд має повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії. Крім того, закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати страхових внесків роботодавцям за умови, що страхувальник подавав звітність. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Аліменти, штрафи та інші борги. Реєстрація в сервісі через електронний підпис. Авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані у базах. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. У Німеччині виставили на продаж автомобіль, який намагається виглядати як суперкар, хоча таким не є. Це перероблена автівка, оздоблена емблемами від Феррарі. Машину продають на eBay за ціною смартфона за 1000 євро. Заради справедливості в описі написана правда. Це не справжній суперкар, а 30-річний Fiat Coupe із дуже великим пробігом. Кузову потрібен ремонт, вихлопна прогоріла, салон має помітні сліди зношення. А техогляд може обернутися справжнім головним болем. Втім, на кермі встановлено яскраво жовтий логотип Феррарі, який, за задумом продавця, має знівелювати усі ці проблеми нового власника.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікується невеликий дощ і до плюс 20 градусів. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 19 градусів. На сході України можливий дощ на Харківщині і Луганщині, там до 17 прогріється повітря. В південних областях сьогодні без істотних опадів і до плюс 19. В центральній частині країни сьогодні без опадів, 21 градус тепла, у столиці також сухо і плюс 20.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поговоримо про Чернівці.
2: Слухай, а яка хвиля, до речі, в Чернівцях?
1: 89,1, так.
2: Ну все. Насправді, я дуже люблю Чернівці, в мене там звідти багато є хороших друзів, наприклад, Ліля Ребрик, моя прекрасна кума з міста Чернівці,
1: Денис Жупник. Нікіта Добринін.
2: Нікіта Добринін, да, він же.
1: А я,
2: він же Денис Жупник. Це різні люди.
1: Хто не знав, да. Я насправді жив в Чернівцях 2.5 роки, ну майже 3. Після інституту театрального я поїхав туди працювати в театр Чернівецький, перший театр, там перші головні ролі. Це таке, ну прям дуже крута історія.
2: Ну, перший і останній.
1: Перший і останній, так, да, звичайно.
2: Ну, це Чернівці. Вони або приймають, або. А я
3: або
2: жив.
3: Ти приїжджаєш
1: ну, мені подобалося. І все, що ну там відбувалося, в принципі, говорило про те, що треба залишатися і жити.
2: Ні, не так. Все, що як в Лас-Вегасі, все, що відбувається в Чернівцях, залишається в Чернівцях. Чернівцях. Ми приїдемо, до речі, в Чернівці. Давай якось зробимо якусь поїздку, і ми там зробимо ефір, щоб ближче познайомитися з цим чудовим містом. І наших слухачів з інших міст, з усієї України, більше розказати про Чернівці.
1: Наостанок розказую історію, чому я прийняв рішення переїхати з Києва до Чернівців.
2: З
1: Києва до Чернівців.
3: А навпаки, більше.
1: Ну, приїхав туди з тоді ще з театральним університетом, зі своєю групою, ну, на практику, на гастролі такі. У нас була така практика в театрі, ми показували виставу свою. І потім ми пішли їсти. Ми кажемо, а куди тут піти поїсти? Вони кажуть, кафе Банош. Ідіть в кафе Банош. І ми приходимо. І я тоді, щоб ви розуміли, ну, долар тоді був по 8, напевно, але я тоді на 30 гривень, це я прям пам'ятаю, я на 30 гривень наївся так, що я не міг встати.
2: І тому ти вирішив?
1: Так, я такий, та я хочу тут жити. Я тупо хочу тут жити. І потім ввечері нам художній керівник театру каже, ми вас запрошуємо, приїжджайте до нас працювати. Я такий, та, звісно, Банош буде, та буде. Все, і тому я оце от Банош мене переконав приїхати в Чернівці. Що мене переконало приїхати в Київ? Гроші. 7.50 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: до пляжного сезону.
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Послуга Bank ID буде платною. Національний банк України планує зробити то із 24 червня. Обіцяють, що тарифи будуть застосовуватися виключно до учасників системи та не зачіпатимуть фізичних осіб. Паралельно НБУ розширює функціональні системи. Тепер вона дозволятиме передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про інформацію із єдиного держреєстру, КВЕДи та дані про ліцензії. Таким чином, банки зможуть передавати не лише стандартні дані клієнтів, а й відомості про них як про ФОП. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та у наданні послуг, недоважування або ж обрахунку, заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані із придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згорання. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що пропозиція ще дуже сира. А от в Арабських Еміратах показали найшвидші у світі американські гірки. Атракціон у тематичному парку Ferrari World у Абу-Дабі розігнався до 240 км на годину, усього за 4,9 секунди, що стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули 1 розвивають швидкість у межах 220-250 км на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що між іншим зроблено за мотивами Формули 1, розганяється швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як і професійні автогонщики під час різких маневрів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Коблево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково протестуйтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті Optima.com.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Погода на максимум.
5: За даними Synoptic.ua, сьогодні на заході України очікується невеликий дощ і до плюс 20 градусів. На півночі сьогодні без опадів, там до плюс 19 градусів. На сході України можливий дощ на Харківщині і Луганщині, там до 17 прогріється повітря. В південних областях сьогодні без істотних опадів і до плюс 19. В центральній частині країни сьогодні без опадів, 21 градус тепла, у столиці також сухо і плюс 20.
4: Погода на максимум. Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 1 червня взагалі вважається загальноприйнятим міжнародним день захисту прав дітей. Mm-hmm. Але в Україні з минулого року чомусь вирішили нам все змінити. І тепер у нас в Україні не 1 червня, а 20 листопада святкується
2: мені
1: день
2: здається,
1: захисту
2: що,
1: дітей.
2: Мені здається, що, знаєш, в нас в Україні просто вже ООН не дуже довіряють, а от першу дату назначили ООН. Ми такі, а ми хочемо інакше.
1: У нас буде своя.
3: Мені просто цікаво, от людина, яка, наприклад, приймала цей законопроект або подавала цей законопроект, mm-hmm. да, про те, що давайте на 20 листопада. Так. Що побудило це зробити? Тобто, от людина така, 1 червня, ні. Його питають, чому? Він каже, не питайте. Просто на 20 листопада хочу перенести. Чому? Не питайте.
1: Холодно.
3: Ну реально, яка, ну чому сьогодні?
1: Школах.
3: А чому сьогодні не, ну чому сьогодні? Не ось, як, ні, реально, я намагаюся зрозуміти.
2: Можливо, знаєш, що заважало? Треба було підготувати якийсь законопроект. Ну людина не встигла. І так, знаєш, просто швидко, що вигадалось? І всі такі, о, нормально, давайте.
3: Наступного року він такий, так, все, з 20 листопада переносимо на 23 листопада. Він каже, чому? Він каже, не питайте. Така робота у мене. Я законотворець. От не питайте, в мене така робота.
1: Дитячі забаганки.
3: Да, да.
1: День захисту дітей, я хочу вести себе як дитина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Слухай, слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу WayForPay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або ж сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре наполегливо радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. У Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварин із точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб у самому потеревеніти своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварин. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Я знайшла свій диван!
21: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
20: Беру, беру, беру, беру.
22: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
23: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
24: Чуєш?
25: Вегас 24.
26: Гра кличе.
25: Вегас 24.
26: Завантажуй та грай.
25: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Реклама на радіо «Максимум».
29: Реклама.
30: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
29: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як отримати бажану роботу на співбесіді? І вже прямо на співбесіду прийти підготовленим, щоб отримати роботу настільки оплачувану, наскільки ви відповідаєте, власне, своїй посаді. Тому що дуже часто кажуть про те, що людина дуже талановита, багата на знання, але не може за ці знання отримувати адекватну платню. Але тут є причина, тому що інколи все ж таки наш мозок психологічно сприймає людину, ну, що, як то кажуть, да, зустрічають по одежці і так далі. Як би ми говорили про те, що ой, ну це неправильно, це не так, але мозок налаштований саме так. Він зустрічає тебе за якимось тригерними штуками.
2: Ну і насправді перші 3-15 секунд взагалі перше враження будується саме на моменті зовнішнього вигляду.
1: Є така фраза, як імідж працює без слів. Ну, тобто навіть людина ще не почала говорити, а ти все одно, ну, як роботодавець, все одно вже складаєш якесь враження.
2: Але
1: про
2: скільки
1: цю
2: разів в нашому житті ми дивилися на людину, думали, боже, яка класна людина, відкривала рота, і ти думаєш,
1: Друг мій працював діджеєм в клубі і каже, познайомиться, дівчина така так класно танцювала, все так круто. Каже, і я з нею познайомився в клубі, а там же в клубі як? Каже, і вона вже в мене сидить в машині, ми вже їдемо до мене додому, і вона каже, а я тут перший раз. Юмаю, а як тебе висадить з машини?
3: Отак, от забули дівчина. Дівчина так, ну, бачиш, розмовляє так.
1: Бачиш, він за цим критерієм. Коротше,
3: а він як хотів, щоб вона... Да я тут первый раз вообще. Він такий, моя жіночка. Добре, що пишуть? Знімати оцей хрест золотий, коли йдеш на співбесіду?
1: Ну, все одно ти колись в ньому прийдеш.
3: Так, колись я здивую,
1: колись ти спалися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на порі.

слухаєте радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. І що перше ви зробили сьогодні вранці, коли розплющили очі? Тільки давайте без історії про медитацію чи склянку води. Ставлю 100 проти 1.

0: людства. Озирнулися, а півгодини ранку просто зникли в якісь чорні дірі інтернету. Ну, як наслідок, поспіх, стрес, кава на ходу і так далі. Ну, і головне, замість того, щоб налаштовуватися на власні плани самого ранку, ми завантажуємо в голову чужі новини, проблеми та ідеальні картинки чужого життя. Тому ловіть від мене та від Радіо Максимум маленький челендж. Давайте завтра не чіпати телефон хоча б перші 20 хвилин після прокидання і давати собі час просто спокійно випити каву. І повірте, це може перевернути ваш світ. Ну, а буквально за декілька секунд розповім про погоду вже на завтра.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптики, завтра вівторок, буде комфортно в Україні і тепло. Більшість областей буде суха погода та сонячна. В межах 20-24 градусів будуть показувати термометри, а от невеликі дощі можливі лише на заході та на Одещині. Там очікується близько плюс 18. В Києві завтра ідеальний теплий літній день. Опадів не передбачається. Багато сонця, приємні 22 градуси вище нуля. Ну і, власне, непоганий привід для вечірньої прогулянки.
1: Погода на Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, і вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Верховна Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення. Але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення в дохід держави. У Польщі зафіксовано другий рік поспіль найвище реальне річне зростання доходів серед європейських країн. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, річний реальний дохід домогосподарств на душу населення там зріс на понад 4%. Йдеться про показник, що демонструє, скільки грошей люди фактично мають для витрат або заощаджень після врахування інфляції, податків та соцвиплат. У Польщі головним драйвером зростання стали зарплати працівників. І от саме таке підвищення доходів від праці компенсувало скорочення соцвиплат, що й дозволило країні зберегти найвищі темпи зростання другий рік поспіль. А от за наступні 5 років кількість мільярдерів у світі може зрости на чверть і сягнути майже 4000. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту. Guardian із посиланням на дослідження пише, що кількість мультимільйонерів також зросла за 5 років у 5 разів та перетнула позначку понад 700 тисяч. Причому це відбувається на тлі розриву між найбагатшими і найбіднішими. Ну і от очікується, що кількість мільярдерів найшвидше зростатиме. А вже ж у багаті на нафту Саудівській Аравії, а ще зростатиме кількість мільярдерів у Польщі та Швеції. В Індії з'явилася політична партія тарганів і за кілька днів отримала мільйони підписників. Times of India пише, що партія тарганів з'явилася як відповідь на скандал через слова головного судді Верховного суду Індії Сур'ї Канта. Той прирівняв безробітню молодь до тарганів. Пізніше Кант, щоправда, уточнив, що мав на увазі людей з підробними і фальшивими дипломами, а не індійську молодь у ширшому сенсі. Але його коментарі вже обурили соцмережі. Студент Бостонського університету Абджахід Діпке запостив у соцмережах запитання: «А що, якби усі таргани збіглися?» Ну, от вони і збіглися у партію, яка вже має неабияку популярність. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
7: a cat. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
9: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
10: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
9: Та я поняв.
10: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
11: Спину защемило і в голові барабани.
12: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
13: Стишує біль і життя звучить приємніше.
12: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама на радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запрохіта.
1: Радіо. Радіо. Максимум. Максимум життя.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перший день літа, 1 червня, ми зазвичай...
2: Але, одразу але. Хотів сказати, гастрономічно. Але ні, астрономічно.
3: Астрономічно, да, так.
2: Це різні речі. Дивитися на зорі і їсти, да?
3: Ну, звісно,
1: але
3: да.
1: Так хочеться... Хоча поєднати це.
2: Да, дуже приємно. Хочеться чомусь, коли зорі підіймаються, хочеться їсти якраз в цей момент чомусь вночі. Насправді, літо починається астрономічно 20 червня. І, в принципі, по погоді, воно так і є, як відчувати.
1: Ми згодні.
3: В цьому році так.
2: 20-21 червня, це якраз от приблизно вночі, оце астрономічне літо починається.
3: А так, коли воно закінчується?
2: 22-го.
3: Ага,
2: наступного дня. Воно дуже коротке. Зараз літо дуже коротке. Тому, ви знаєте, воно... А ще, до речі, вибач, психологічно і взагалі статистично, це 2 дні, коли початок нового життя у році. 2 числа.
3: 1 червня і 1 грудня?
2: Ні, 1 січня, так.
1: А, і 1 січня.
2: 1 січня і 1...
1: Астрономічно літо починається.
2: За 3 тижні.
1: Психологічно літо починається сьогодні.
2: Сьогодні, так. 1 січня.
3: Клас. З цим розібралися,
2: все добре. Все песно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська, і зараз рубрика для тих, хто любить корисні лайфхаки. На кожного з нас є вдома точно пачка прального порошку, але якщо я скажу, що прання – це далеко не єдине, на що порошок той здатний. Насправді це суперзасіб, який може замінити половину дорогої побутової хімії в домі. Ну ось три способи нестандартного використання порошку. Перший спосіб – це рятуємо пригорілі сковорідки чи інші вироби, замість того, щоб годинами терти нагар, просто насипаємо туди жменю порошку, заливаємо гарячою водою, залишаємо на півгодини, і жир відходить сам по собі і лишається просто це все сполоснути губкою. Другий спосіб – це повертаємо білизну кросівкам. Якщо біла подошва вашого улюбленого взуття після прогулянок стала сірою, зробіть густу кашу з порошку та води і пройдіться старою зубною щіткою. Результат вас вразить. Я прям серйозно. Ну і третій лайфхак, якщо раптом вода в раковині на кухні почала стікати повільніше, насипте у злив дві ложки порошку, залити літром окропу, і він шикарно розчиняє жировий наліт на стінках труб. Ну і головне, не забувайте при цьому всьому вдягати рукавички, щоб зберегти свої руки. Ну а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики UA, завтра в Україну буде доволі комфортно і тепло. В більшості областей буде сухо та сонячно. Температура в межах 20-24 градусів. Невеликі дощі можливі лише на заході та на Одещині. Там очікується близько 18 тепла. В Києві завтра теж теплий день. Багато сонця, приємні 22 градуси вище нуля. Ну і, власне, непоганий привід трошки пройтися. Ну а далі будемо з вами насолоджуватися хітами на Радіо Максимум.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Тільки це те, величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії. Пропозиції дії з 1.06.31.08.2016 року. Кредитує АТКБ
1: "Приватбанк". Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Слухай, слухай, слухай!
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії в середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності роботи енергосистеми. І хоча б «Укренерго» запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробними, не відображаються в реєстрах і не визнаються офіційними документами. А за їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Євросоюз змінив правила привезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. А от у Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварини із точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб самому потеревенити із своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварин. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Оце Пібанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поговоримо про Чернівці.
2: Слухай, а яка хвиля, до речі, в Чернівцях?
1: 89,1, так.
2: Ну все. Насправді, я дуже люблю Чернівці, в мене там звідти багато є хороших друзів, наприклад, Ліля Ребрик, моя прекрасна кума з міста Чернівці,
1: Денис Жупник. Нікіта Добринін.
2: Нікіта Добринін, да, він же.
1: А я,
2: він же Денис Жупник. Це різні люди.
1: Хто не знав, да. Я насправді жив в Чернівцях 2,5 роки, ну майже 3. Після інституту театрального я поїхав туди працювати в театр Чернівецький, перший театр, там перші головні ролі. Це таке, ну прям дуже крута історія.
2: Ну, перший і останній.
1: Перший і останній, так, да, звичайно.
2: Ну, це Чернівці. Вони або приймають, або. А я
3: або
2: жив.
3: Ти приїжджаєш туди,
1: ну, мені подобалося. І все, що ну там відбувалося, в принципі, говорило про те, що треба залишатися і жити.
2: Ні, не так. Все, що як в Лас-Вегасі. Все, що відбувається в Чернівцях, залишається в Чернівцях. Чернівцях. Ми приїдемо, до речі, в Чернівці. Давай якось зробимо якусь поїздку, і ми там зробимо ефір, щоб ближче познайомитись з цим чудовим містом. І наших слухачів з інших міст, з усієї України, більше розказати про Чернівці.
1: Наостанок розказую історію, чому я прийняв рішення переїхати з Києва до Чернівці.
2: З
1: Києва до Чернівці. Приїхав туди тоді ще з театральним університетом, зі своєю групою, ну, на практику, на гастролі такі. У нас була така практика в театрі, ми показували виставу свою. І потім ми пішли їсти. Ми кажемо, а куди тут піти поїсти? Вони кажуть, кафе Банош. Ідіть в кафе Банош. І ми приходимо. І я тоді, щоб ви розуміли, ну долар тоді був по 8, напевно. Але я тоді на 30 гривень, це я прям пам'ятаю, я на 30 гривень наївся так, що я не міг встати.
2: І тому ти вирішив?
1: Так, я такий, та я хочу тут жити. Я тупо хочу тут жити. І потім ввечері нам художній керівник театру каже, ми вас запрошуємо, приїжджайте до нас працювати. Я такий, та, звісно, Банош буде, та буде. Все, і тому я оце от Банош мене переконав приїхати в Чернівці. Що мене переконало приїхати в Київ? Гроші. 7:50 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чомировська. Якщо ви досі думаєте, що кава бадьорить лише тільки тоді, коли ви її п'єте, то вчені готові з вами посперечатися. Бо свіжі дослідження, направду, довели, що ваш мозок вмикається наповну, коли просто чує запах кави. Достатньо аромату і все, мозок починає працювати. Виявляється, запах свіжомелених зерен миттєво активує ті зони мозку, які відповідають за мотивацію, пам'ять, продуктивність. Тобто навіть якщо п'єте каву без кофеїна, просто пройшли повз улюблену кав'ярню, ваш організм уже отримав сигнал «час діяти». Цей аромат працює, власне, як швидкий антистрес та миттєво піднімає настрій. Тому, якщо прямо зараз ви на роботі, на навчанні, чи де б не були, відчуваєте, що енергія на нулі, знаєте, що робити. Можливо, замість кофі-брейку можна собі влаштувати арому-паузу. Проблем, мені здається, з кавовими зернами в нас зараз в Україні немає. Ну, а буквально за декілька секунд розповім про погоду в Україні вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра вівторок в Україні буде комфортне тепло, в більшості областей сухо та сонячно, температура в межах 20-24 градусів. Невеликі дощі можливі лише на заході та на Одещині, там очікується близько плюс 18. В Києві завтра ідеальний літній день, приємні 22 градуси, сухо та сонячно. Ну а буквально за декілька секунд будемо з вами знову повертатися на музичну хвилю Радіо Максимум.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Якщо із картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Українцям в Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові, Ольштині та інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Виробник відомого американського віскі Джек Деніелс вже понад 10 років судиться із компанією, яка випускає жувальну іграшку-піщалку для собак. Річ у тім, що та іграшка у стилі пляшки віскі Джек Деніелс із созвучною назвою Bad Spaniels, погані спенієлі, тобто. Ба більше, на етикетці замість класичних написів про віскі розмістили гумористичні фрази про собачі, так би мовити, сюрпризи. Ну і от у Джек Деніелс заявили, що це псує репутацію бренду. Справу кілька разів переглядали різні суди. А у 2023 році вона навіть дійшла до Верховного суду США. Але той лише дозволив Джек Деніелс продовжувати судову боротьбу. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Біль у спині надокучає.
3: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
4: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
5: тестування. І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас-24.
1: Гра кличе.
0: Вегас-24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
1: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 1 червня взагалі вважається загальноприйнятим міжнародним день захисту прав дітей. Але в Україні з минулого року чомусь вирішили нам все змінити. І тепер у нас в Україні не 1 червня, а 20 листопада святкується
2: мені
1: день
2: здається,
1: захисту
2: що,
1: дітей.
2: Мені здається, що, знаєш, в нас в Україні просто вже ООН не дуже довіряють, а от першу дату назначили ООН. Ми такі, а ми
1: своєму,
2: хочемо
1: да.
2: інакше.
1: У нас буде
2: так.
1: своя.
3: Мені просто цікаво, от людина, яка, наприклад, приймала цей законопроект або подавала цей законопроект, да, про те, що давайте на 20 листопада. Так. От що побудило це зробити? Тобто, от людина така, 1 червня, ні. Його питають, чому? Він каже, не питайте. Просто на 20 листопада хочу перенести. Чому? Не питайте.
1: Холодно.
3: Ну реально, яка, ну чому сьогодні?
1: Школах.
3: А чому сьогодні не, ну чому сьогодні? Не
1: ось,
3: як, ні, реально, я намагаюся
2: ну,
3: зрозуміти.
2: Можливо, знаєш,
3: що заважало?
2: Треба було підготувати якийсь законопроект. Ну людина не встигла. І так, знаєш, просто швидко, що вигадалось? І всі такі, о, нормально, давайте.
3: Наступного року він такий, так, все, з 20 листопада переносимо на 23 листопада. Він каже, чому? Він каже, не питайте. Така робота у мене. Я законотворець. От не питайте, в мене така робота.
1: Дитячі забаганки.
3: Да, да.
1: День захисту дітей, я хочу вести себе як дитина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. Як ви думаєте, яка звичка об'єднує всіх успішних людей? Направду, це одна проста ранкова звичка. Вони завжди застеляють ліжко одразу після того, як прокинулись. Здавалось би, яка різниця, якщо ввечері туди знову лягати. Але вчені кажуть, що це чиста психологія. Застелене ліжко – це перша виконана задача за день. І ваш мозок миттєво отримує маленький заряд дофаміну та фіксує перемогу. Я молодець, я це зробив. І ця маленька перша дія запускає ланцюгову реакцію. Вам набагато легше братися за наступні уже більші і важливіші задачі. Крім того, охайне ліжко ввечері – це ваш особистий острівець спокою, який сигналізує день завершено і час відпочивати. Тож, якщо хочете змінити світ і підкорити цей день, почніть зі своєї ковдри. Ну і більше про те, яка погода очікує з вами завтра, щоб підкорити той день, буде вже за декілька секунд.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра у вівторок в Україні буде комфортне тепло, в більшості областей буде сухо та сонячно, температура в межах 20-24 градусів. Невеликі дощі можливі лише на заході країни та на Одещині, там очікується близько плюс 18. В Києві завтра опадів не буде, багато сонця та приємні 22 градуси вище за нуль.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації від 850 гривень штрафу у разі скоєння ДТП із потерпілими, кримінальна відповідальність від великих штрафів аж до позбавлення волі. Міносвіти оновила форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей, оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року. Всесвітня метеорологічна організація прогнозує аномальну спеку цього літа, винуватий процес «Ель-Ніньо». Масштабне підвищення температури поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану. Цей кліматичний феномен давно відомий науковцям. Він розгойдує погоду по всій планеті, зокрема, несе аномальне тепло в Європу, ну і Україну. А прийдешнє літо буде одночасно спекотним і дощовитим. Температура може досягати 35-40 градусів і вище. Тоді ж і запрацюють по всій Україні кондиціонери. І це може стати черговим випробуванням для нашої енергосистеми. Сім'я з Техасу зібрала найбільшу в світі колекцію речей, пов'язаних із Кока-Кола. Бардо та Ольга Куельяр уже понад 3 десятиліття колекціонують речі бренду, пише в світі колекція «Книга рекордів Гіннеса». Спочатку це було просто маленьке хобі, аж поки предмети Кока-Кола не заповнили усю спальну кімнату подружжя. Якось Бардо купив для свого друга як подарунок набір із 4 керамічних банок Кока-Кола, і він настільки припав до душі чоловікові, що він один набір купив собі. Далі і почалося колекціонування. Ну і наразі колекція подружжя налічує 7099 предметів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: нас. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Я знайшла свій диван!
11: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
10: Беру.
12: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
1: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як отримати бажану роботу на співбесіді? І вже прямо на співбесіду прийти підготовленим, щоб отримати роботу настільки оплачувану, наскільки ви відповідаєте, власне, своїй посаді. Тому що дуже часто кажуть про те, що людина дуже талановита, багата на знання, але не може за ці знання отримувати адекватну платню. Але тут є причина, тому що інколи все ж таки наш мозок психологічно сприймає людину, і, ну, що, як то кажуть, да, зустрічають по одежці і так далі. Як би ми говорили про те, що ой, ну це неправильно, це не так, але мозок налаштований саме так. Він зустрічає тебе за якимось тригерними штуками.
2: Ну і насправді перші 3-15 секунд взагалі перше враження будується саме на моменті зовнішнього вигляду.
1: Є така фраза, як імідж працює без слів. Ну, тобто, навіть людина ще не почала говорити, а ти все одно, ну, як роботодавець, все одно вже складаєш якесь враження.
2: Але
1: про скільки
2: разів в нашому житті ми дивилися на людину, думали, боже, яка класна людина, відкривала рота, і ти думаєш,
1: Друг мій працював діджеєм в клубі і каже, познайомися, дівчина така так класно танцювала, все так круто. Каже, і я з нею познайомився в клубі, а там же в клубі як? Каже, і вона вже в мене сидить в машині, ми вже їдемо до мене додому, і вона каже, а я тут перший раз. Юмаю, а як тебе висадить з машини?
3: Отак от, забули в дівчин. Дівчина так, ну, бачиш, розмовляє так.
1: Бачиш, він за цим критерієм. Коротше,
3: а він як хотів, щоб вона... Да я тут перший раз ваще. Він такий, моя жіночка. Добре, що пишуть, знімати оцей хрест золотий, коли йдеш на співбесіду?
1: Ну, все одно ти колись в ньому прийдеш.
3: Так, колись я здивую,
1: колись ти спалися.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумаровська, і поговоримо сьогодні про те, як спростити своє щоденне життя і стати продуктивнішими. І є речі, які доволі такі прості, але класно працюють. Ну, по-перше, планувати свій день наперед. Почніть вечір з розуміння, що вам потрібно зробити завтра, і це зменшить і ранкову тривогу, і допоможе краще заснути і сфокусуватися на головному, перш ніж відкривати соцмережі. А також є класне правило 60 секунд. Якщо завдання займає менше хвилини, зробіть його просто зараз. Так маленькі кроки будуть зменшувати безлад і давати відчуття контролю. А також старайтеся виділяти час для важливих справ, виділять конкретні часові блоки для великих задач. Так ви уникнете багатозадачності і збережете концентрацію. Ну і дуже важлива історія – це організувати свій простір та рутину. Регулярно прибирайте своє робоче місце, використовуйте додатки для нотаток та списків справ. Це допоможе вам швидше знаходити потрібне і не витрачати нерви на хаос. Ну, а також не забувайте про короткі перерви, навіть кілька хвилин на розтяжку, чи коротку прогулянку, чи глибоке дихання повернуть вам енергію та ясність думки протягом усього дня. Тож, такі прості мікрозвички реально впливають на нашу якість життя, тож спробуйте ввести в своє щоденне життя хоч одну з них і подивитись, як це буде працювати. Ну, буквально за пару секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра в Україні буде доволі комфортно і тепло. В більшості областей буде сухо та сонячно. Температура в межах 20-24 градусів в день. Невеликі дощі можливі лише на заході країни та в Одещині. Там очікується температура близько 18 тепла. В Києві завтра дуже хороша погода, без опадів, багато сонця та приємні 22 градуси вище нуля.
1: Погода на максимум. Реклама.

0: Philips OnePlay, а завжди номер один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання.
8: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Це була передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Послуга Bank ID буде платною. Національний банк України планує зробити то із 24 червня. Обіцяють, що тарифи будуть застосовуватися виключно до учасників системи та не зачіпатимуть фізичних осіб. Паралельно НБУ розширює функціональні системи. Тепер вона дозволятиме передавати дані фізичних осіб-підприємців. Йдеться, зокрема, про інформацію із єдиного держреєстру, КВЕДи та дані про ліцензії. Таким чином, банки зможуть передавати не лише стандартні дані клієнтів, а й відомості про них як про ФОП. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та у наданні послуг, недоважування або ж обрахунку, заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані із придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. В Україні можуть ввести щомісячний податок на електрокари. Він буде залежати від вартості машини та її умовного класу, каже народний депутат «Слуга народу» Дмитро Нагорняк. Мовляв, власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто із двигуном внутрішнього згорання. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто із різними ставками. Чим дорожчий електрокар, тим більший щомісячний платіж. Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько 30 тисяч доларів, власнику доведеться платити приблизно 4 тисячі гривень на місяць. Водночас сам автор ідеї визнає, що пропозиція ще дуже сира. А от в Арабських Еміратах показали найшвидші у світі американські гірки. Атракціон у тематичному парку Ferrari World у Абу-Дабі розігнався до 240 км на годину, усього за 4,9 секунди, що стало новим досягненням у книзі рекордів Гіннеса. Для порівняння, боліди Формули 1 розвивають швидкість у межах 220-250 км на годину на прямих ділянках трас. Однак цей атракціон, що між іншим зроблено за мотивами Формули 1, розганяється швидше за існуючий болід. Під час поїздки пасажири відчувають таке саме навантаження, як і професійні автогонщики під час різких маневрів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Біль у спині надокучає.
3: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
5: медичного тестування. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
10: Техніки ЦТ – величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
11: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: навіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Перший день літа, 1 червня, ми зазвичай...
2: Але, одразу але. Хотів сказати, гастрономічно. Але ні, астрономічно.
3: Астрономічно,
2: да, це різні речі. Дивитися на зорі і їсти, да?
3: Ну, звісно,
2: але
3: да.
2: Хоча
1: б поєднати це.
2: Да, дуже хочеться чомусь, коли зорі підіймаються, хочеться їсти якраз в цей момент чомусь вночі. Насправді, літо починається астрономічно 20 червня. І, в принципі, по погоді воно таке є, як відчуває.
1: Ми згодні,
3: так. Тобто, в цьому році так.
2: 20-21 червня, це якраз от приблизно вночі, оце астрономічне літо починається.
3: А так, коли воно закінчується?
2: 22-го.
3: Ага,
2: наступного дня. Воно дуже коротке. Зараз літо дуже коротке, тому, ви знаєте, воно... А ще, до речі, вибачте, психологічно і взагалі статистично, це два дні, коли початок нового життя у році, два числа.
3: 1 червня і 1 грудня?
2: Ні, 1 січня, так.
1: А, і 1 січня.
2: 1 січня і 1...
1: Астрономічно літо починається...
2: За три тижні.
1: Психологічно літо починається сьогодні.
2: Сьогодні, так, 1 січня.
3: З цим розібралися, вже добре.
2: Всім все песно.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
1: Три ведмеді краще, ніж один.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Я знайшла свій диван!
8: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
9: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: їхати в Штати. Багато чого обіцяв і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу WayForPay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або ж сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре наполегливо радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг. У Китаї розробили розумний нашийник. Китайський стартап стверджує, що нашийник може розпізнавати звуки, рухи тіла та поведінкові моделі тварин із точністю близько 95%. Також власник може використовувати перекладач, щоб у самому потеревенити своїм улюбленцем. Пристрій важить близько 27 грамів та бездротово підключається до окремого портативного пристрою, який носить власник. Стартап стверджує, що система може ідентифікувати понад 20 емоцій і поведінкових станів тварин. Вартість розробки наразі складає 118 американських доларів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Слухай, слухай!
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто!
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
4: Гра кличе!
6: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Поговоримо про Чернівці.
2: Слухай, а яка хвиля, до речі, в Чернівцях?
1: 89,1, так.
2: Ну все. Насправді, я дуже люблю Чернівці, в мене там звідти багато є хороших друзів, наприклад, Ліля Ребрик, моя прекрасна кума з міста Чернівці,
1: Денис Жупник. Нікіта Добринін.
2: Денис, Нікіта Добринін, да, він же.
1: А я, дивіться.
2: Він же Денис Жупник. Це різні люди.
1: Хто не знав, да. Я насправді жив в Чернівцях 2,5 роки, ну майже 3. Після інституту театрального я поїхав туди працювати в театр Чернівецький, перший театр, там перші головні ролі. Це таке, ну прям дуже крута історія.
2: Ну, перший і останній.
1: Перший і останній, так, да, звичайно.
2: Ну, це Чернівці. Вони або приймають, або а я
3: або
2: жив.
3: Ти переїжджаєш туди,
1: ну, мені подобалося. І все, що ну там відбувалося, в принципі, говорило про те, що треба залишатися і жити.
2: Ні, не так. Все, що як в Лас-Вегасі. Все, що відбувається в Чернівцях, залишається в Чернівцях. Ми приїдемо, до речі, в Чернівці. Давай якось зробимо якусь поїздку, і ми там зробимо ефір, щоб ближче познайомитися з цим чудовим містом. І наших слухачів з інших міст, з усієї України, більше розказати про Чернівці.
1: Наостанок розказую історію, чому я прийняв рішення переїхати от, з Києва до Чернівців.
2: З Києва до Чернівців.
3: Мені навпаки,
1: ні, ну, приїхав туди з тоді ще з театральним університетом, зі своєю групою, ну, на практику, на гастролі такі. У нас була така практика в театрі, ми показували виставу свою. І потім ми пішли їсти. Ми кажемо, а куди тут піти поїсти? Вони кажуть, кафе Банош. Ідіть в кафе Банош. І ми приходимо. І я тоді, щоб ви розуміли, ну, долар тоді був по 8, напевно, але я тоді на 30 гривень, це я прям пам'ятаю, я на 30 гривень наївся так, що я не міг встати.
2: І тому ти вирішив
1: лишити. Так, я такий, та я хочу тут жити. Я тупо хочу тут жити. І потім ввечері нам художній керівник театру каже, ми вас запрошуємо, приїжджайте до нас працювати. Я такий, та, звісно, Банош буде, та буде. Все. І тому я оце от Банош мене переконав переїхати в Чернівці. Що мене переконало переїхати в Київ? Гроші. 7:50 в Україні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: Давай.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карти Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: OTP-банк реклама.
6: Мобільний застосунок OTP-банк.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті «Оптіма».

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Радіо Максимум. Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 1 червня взагалі вважається загальноприйнятим міжнародним день захисту прав дітей. Mm-hmm. Але в Україні з минулого року чомусь вирішили нам все змінити. І тепер у нас в Україні не 1 червня, а 20 листопада святкується
2: мені
1: день захисту
2: що,
1: дітей.
2: Мені здається, що, знаєш, в нас в Україні просто вже ООН не дуже довіряють, а от першу дату назначили ООН. Ми такі, а ми
1: свою,
2: хочемо
1: да.
2: інакше.
1: У нас буде
2: так.
1: своя.
3: Мені просто цікаво, от людина, яка, наприклад, приймала цей законопроект або подавала цей законопроект, mm-hmm. да, про те, що давайте на 20 листопада. Так. Та що побудило це зробити? Тобто, от людина така, 1 червня, ні. Його питають, чому? Він каже, не питайте. Просто на 20 листопада хочу перенести. Чому? Не питайте.
1: Холодно.
3: Ну реально, яка, ну чому сьогодні?
1: Школах.
3: А чому сьогодні не, ну чому сьогодні?
1: Не
3: ось, як, ні, реально, я намагаюся зрозуміти.
2: Можливо,
3: тому, не питайте.
2: Хай?
3: Що заважало?
2: Треба було підготувати якийсь законопроект. Ну людина не встигла. І так, знаєш, просто швидко, що вигадалось? І всі такі, о, нормально, давайте.
3: На, наступного року він такий, так, все, з 20 листопада переносимо на 23 листопада. Він каже, чому? Він каже, не питайте. Така робота у мене. Я законотворець. От не питайте, в мене така робота.
1: Дитячі забаганки.
3: Да, да.
1: День захисту дітей, я хочу вести себе як дитина.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу WayForPay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просило про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу в електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, месенджерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: реклама. Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просило про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу у нас – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія і США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити всередині країни і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевіряти справжність диплому. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня цього року. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Тим часом онлайн-шахрайство стало більш персоналізованим, а обман складнішим для розпізнавання. Задля цього негідники беруть відкриті дані із соцмереж, меседжерів і професійних профілів. Саме тому у повідомленнях можуть згадувати місце роботи, ім'я керівника, нещодавні поїздки або сервіси. Також шахраї користуються діпфейк-технологіями для підробки голосів і відео реальних людей. Тож нам з вами вкотре радять нікому не повідомляти CVV-коди, пін-коди і паролі з СМС, не переходити за підозрілими посиланнями та перевіряти прохання про гроші через інші канали зв'язку. Бо головні інструменти шахраїв – це поспіх і психологічний тиск.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

«Максимум життя». «Максимум життя» – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

зараз можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для Укренерго більш ніж на 20%. Разом із цим для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це нацкомісію Укренерго. Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільності вільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаними посиланнями. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати укладення сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. Євросоюз змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише в межах 5 днів до або після подорожі власника з обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менш як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів і декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. При оформленні пільг на навчання тепер можна подати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через Центр надання адмінпослуг.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.